Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықма. Лифт ішкені зорлап ашма. Қалайым қан секірмем. Бұл вақытта құтылыш үшін қанш тіркесіңіз шөнч қатерлік. Тоғыр мәшқұлат үш қадамны өз ішіг алыды. Бірінде бесеш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп етеш. Бұл вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Шкенде үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білән там үзіне тұтып елеш. Үшінде телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәқсіз құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тез бекітәлейді. Тені шалетті құтқызышыны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдыр.

0: Авазырмы мәңге кераңлап тұрсын, кемілі мәңге саламет бұшын.
1: Бұлды, рәхмәт.
2: Патүгіл ғаным ұшу? Апаш.
1: Апаш, Патүгіл апашын кейпиятты. Шкүйіз мәне, шкүйіз пірсен, шында яқши.
2: Шкүйіз? Ой, пірселләштіру ағын ала қызықты әш кейпиятны. Қачаны башта пірселләштіру алдың ала ашын?
1: Сіз әмміні мені нанғысындырып, исаплаған дек.
2: Йоқ. Пырсәлләш тұрып.
1: Айса дейміз ғу, кәйпет үйіз, кәйпет үйіз деп қойымыз ғу.
2: Айша, кичі вақытымды хеліп, хел чоң оғанды кейін аңылдым бұ кәпті. Кичі вақытымызды онда демейді тұқ.
1: Онда демейді тұқ бар-бара. Әмді ма, жәмейтімізден тұрақиятыға әгішіп, әрқыл кеп сөзләді ма, еңіліш бұлуду, әмі ішлады, өзгірішлер бұлуду дегендек.
2: Yeni bir pırsa obdan gap ki o yeni imla işlesek bula deyim aşırı.
1: Siz bir depikan imla işlesek bula.
2: Keyfiyat kışlattı o pırsat.
1: Yeni depikan.
2: Yeni.
1: Yeni isimli kıske kendi demsiz. Kumbudum ben hazır.
2: Nimi işlet işlem bilmedim. Kaşkar yolu ma o. Strolog körki katnaş veşi köp dedik o. Ne hakket o? Kaşkar.
1: Strolog körki aydın tarafı ki.
2: Kaşkar yolu strolog körki. Ne şu ki sayılır ki o. Қашқа үл көрігі бақ о, ашы бөлекте қатнаш бәк көп дейді, Абдусалам такси.
1: Оның башқа Аблет жаны бүгін атүшті аварайы қандақты дейді, тоқтан атүшінің кей аварайыға қарайлы атүшті ава бұлытлық бұлып, кейін ечілді, температура 19-33 селсия градус құчкен жұма.
2: Мұштақ кемін, ә? Шида чаудың Шинхуа бейлі отырап қарапманға елінішті машалла бәк көп деге ұшырын әзізі әвәртіпті. Андың елу ас.
3: Құңылым шында ерімсі жаңа айладыңынан аңлиянмай. Мұна әзір әтігенді таңшет. Әресі жаңа айладыңынан аңлатына рәхмәт.
2: Рәхмәт? Әрзімейді о. Әрзімейді сек болды. Айшам Гүлмалым апаш гәкіпті әзір.
1: Мәм
2: шыда яқшы тұдым, дейді. Тәжірбі отыр мәктепнің алдыдық еолла нормал кән, аван бәк яқшы кән, әм шопыр достар бейхәттер, ел ерін лажымы, ачық ғаланы кәлтір мәңла, неменді ачық яман бәл шопыр достарының кеміз аңлаш сәл, нем қылеп, әсі балырым, деп, балырым, ода өз аңыз үшті веліп, әйданла, деп кәкіп.
1: Оның башқа әсқар, мәм аваз аңланы аңлап, шықы маңдым дейді, бұлды. Шида чаудың Шинхуа Шимали олы қарапманға елінішті машинла көпірәк дегенің әзіз әвәтіпті.
2: Бәқтім сән.
3: Салам бір жетті, қашқарияу сүрәт. Шерен бағды, Абуғанның адымы қоғдың кәрші олы қосын дейді раван.
2: Е, мақұл.
4: Тяншан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңы үйлөр сатылышы башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөгат кылынды. Сөгат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
2: Хош, аңлаватқаныңла 174 қатынан сәнәт радиосының.
1: Әттігенлік, еліріңізгі біз әмірі программысы.
2: Шында, программымызды дауынлаштырымыз, аңлаштырымызды ұшырық қарайлы, ә?
1: Болды.
2: Мұнда қарсақ ма, Раван таксиінің ұшырып әкен.
1: Болды. Тайыр такси, ә? Баушан юлы 78% яқшы қош елінішті дейді, ә?
2: Патигүл ханым бүгін кейпиятлары бәк яқшы, әм радио аңлаушыда достарының кейпияты яқ. Бүгін рас кепні қысам мән қотәңгі беріп, 10 күн ойнап кәген, түнігін кеп бүгін қызметке түштім. Бір қыл іш қылып, қош яқмай, аштақ бұғатым әш қылып. Деп сіздің Патигүл ханым деп то. Андын 10 күн дәмеліп бүгін іш қылып. О, нормал ақвал, 10 күн дәмеға адам 11-ші күні қызметке шыққан вақтыда аштақ болды.
1: Бір қылы ән?
2: Немеш кімі ішілейді ғанды мә? Дауымлық мұшта орамы еп, іштақ үйсен бұмамды ғанды. Бір дадан бәкірі әктірішіп қойған болсын мұш жоқ де деп аштақ. Ойлайды ғаллағым ба ке? Бүткен бірсі айта дейді бір ағайны. Өлі бір омдан қызметі ба болмыса. Айта дейді. Дадан бір яқшарақ тіршіп қойған болса дейді. Ишлемегенді Шықылып, дадысы бәң қаяққан шығаршы өткен болсы ма? Оның ашқылығылы болды кән шықылып. Бұақычы дадысының мұқылы. Дадысының ішлейдің ақы бетті. Қошып жо? Шында мұ, я? Мен аша деп қойдым, сән мұштақлы болдыған болсаң, бұ дадан қаяққан шығаршыған болсы ма бұрын? Дадам азыр ішлейдің ақы беттің сән, сән. Уә деп қойып, кеті барды, ішкі сағаттеге телефон қыпты ашқа. Сен оның немдегенің ол дейді. Ишлемдегенім әмә, сәмді

0: sen betreşt olsa desem. Dep. O dadam işleydi kanıp ki dadanın eminimiz tüge yapıyor işlemiz bambaydan bu kal diyen gepi otsam. Karana.
1: He.
0: Orası öyle ki bir kıyılık bayının görmüş vası tek kaçtak. Mı?
1: He.
0: Kaçtak geplerini kanıtlayıp düşendirip koysam adını dep. Onu 4 günlük yeni görüşge baktı da işte dedi.
1: He.
0: Sen kamlaşmadan gel kıpsaya dep. İşte dedi ben kamlaşkandan ki hıl gel kıldım üzen tıraş dep dep
1: Hı.
0: koymadım.
1: Yaxşı depsiz.
0: Buldu mu?
1: Tırış gerek, elbette tırış gerek. Hem de
0: Kuzluk
1: demek
0: gerek
1: o
0: mi? Üz...
1: kayıt keplam, hem de keyfiyatı da azırak mı? Dağ bir özgürüşler oldu. Onu bir iki gün ötük etken de ki yanı masalışıp gitti. Şu gelip digini gibi bir şeyman kıldı adam için.
0: Şu, adın
1: Ha.
0: dadısının göz kandı oldu onu. Doğru mu ya?
1: Ha, şu.
0: Bir kıp çoğun koy çıkara.
1: Şundan ha.
0: Kızlık ballı vacıma bir kısım ballı çıkılıp. Adem'nin mesbol olmağı bir romka, harak, piyadelerinin onç almağı mı? Ya ondan mı emez?
1: Ondan mı? Emez cuma.
0: Onçuldu,
1: Adam meyle şunda
0: onçuldu.
1: şaşıp
0: Onçluk
1: gitti. Uşyarlığın
0: etti. Onçluk
1: östürüp
0: etti
1: yolun
0: hele.
1: ötkendi ait tez sürede ödülüğün, telefon paranlaşmaydıgan, dosyar elleri bilen görüşmeydıgan alet kim kevatıdı, şundan mı? Dostlarımızın ev falan Kaşgar. Yakıştırdın lan mı riyasetçiler? Kaşgar'dan konuşu her gümanga yolun işte otomobiller köp. Vekşi köp deydi hocam. Kaşgar'daki dostlarımızmış uçurdu. Önemli paydalı napkaya gaysla.
0: Muhtar Can.
2: Selam selam bir mümkün müşter.
0: Yaşı mı?
2: Hoşçakalın. Gayet
1: kız
2: özgürlüğün hayırlı olsun.
1: Rahmet.
2: Bağım paşamın dostlarım özgürlüğün hayırlı olsun. Kaşkari yol kavre.
0: He.
2: Kaşkari muhtemelen kolcu daha sana altı yolu. Hoşçakalın üstü revan kıyayım. Rahmet.
0: Oldu sizin rahmet. Jordan Pifani'ki aldı yollar avan geldi. Uçarın uçar doğru taksiye verip doğa. Hoten'deki 315. devlet taşıyla Hoten şehirden Hoten ayısı geçip boğan aralıkta yollar ravan kendi gavuçlarını 10. bala verip doğa.
1: Onun başka yadigar ha. Yol uçuruyu davendin sonraki doktor hansıga. Sonraki kesinlikle doktor hansıga kegice yollar ravan deydi bu.
0: Makul cüce ben körükte maçılla sel köpke makum o dige uçurni tor taksi yüzüp can evet tuttu.
1: Kucağın korluğucu bulan
0: Karkoyun'un
1: yokur
0: kuyruğu
1: süratlik
0: miydi?
1: taş yol koş yolun işte ravan deydi o Ahmetcan.
0: Ey Karkoyun'un kuyruğu miydi ki yıkıştık paranla dedi. Ma Karkoyun'un kuyruğu miydi mesela kızıl koyunun kuyruğu miydi ak koyunun kuyruğu mayları da az kana perek var.
1: Onu okumaydı kemme.
0: Şıkılıp kızılıkçı mıymış bazı adamda.
1: Cudin Pifa'nın aldık yollar ravan deydi o uçarı tor taksi niyaz.
0: O şey bir tetkikatçı bir Karkoyun'un göğsü ile neleki kızıl koyunun göğsü, ak koyunun göğslerini bir. Okşaş bakkanca.
1: Kızıl koy mu bağma dikhi?
0: Kızıl koy bak o bir şey Altay
1: Kar
0: tarafında kuzu
1: koy.
0: taraflarda her kurgu var mıydı kurgu yüzdü yoğun. El kurgu yüzdü yoğun bir koyuna bakma da
1: Ha.
0: o kaç koy lan değil mi?
1: Kızıl koy dem da.
0: Kızıl koy o.
1: Vay.
0: Boz koy
1: Kar
0: la.
1: koy. Ha, makul boz
0: Makul.
1: koy. Ha.
0: Kızıl koy. Kar koy. Hemiz açtık okşaş bir sort mesela ne? Şu mesela Altay'ın koylarını açtık kar koyun bana ha işte kar koy. Ya Altay'ın kızıl koyu. Adın akam şu akşara koy. Açtı okşaş bir yer bir kep açlanın ki güçünü bir tecrübe kıpasın bu diken. Adın yeni kar koy demdi ki. Adın bir ne kıpaksak he?
1: Buldu.
0: Sizin ustalarınız o ülkeler mi kar koy demdi o?
1: Kar koyunun göğsü degen anlığan aşta deyit değil. Lekin o da kızıl koy dep anlamağan hazır sizden
0: Kar
1: anlavadı
0: koy.
1: mı bu gepni?
0: Ben mi ana pişti daha ne pişti onun için kızıl koy dediğim bu adamı.
1: Siz mi
0: Açta.
1: anlığan da anlığa
0: Anlığa.
1: gep de
0: He mavi. Şunun onun için aşı koyunu köverken hep da kızıl koy olsun dep başta. Şavuşumun da şu sayı yolu çıkıp Hıbı yolu üçüm görgüden çıkıp Şanghay dağsağının aldığı kep tokara mavi. Minyon. Sucu yolu üçüm görgüden şu Hıne yolu üçüm görgüce maşallah köp. Tosluç paket dedi o.
1: Hoten'deki 315. devlet taşıyolu Hoten şehrinin Hoten nayısı geçip olgan Arlık Ravanken maşine azken deydi o 10. bala.
0: Ma Gülkamer ben İsa'nızı bağ mı de başta depti o. Hidayet kız ben İsa'nızı bağ mı deydi.
1: Gülkamer.
0: Rumşun tonuldun çıkıp
1: Hmm.
0: Şivayhan kiriş yolu ağızı katı tosulup gitip de. Onda Abdurrahim Kamil'in avazı kuşuru anlattı
1: Anlaylı.
0: ne? Yaxşı, siz çö. Ya imiş daha kız işler vardı de. Kızlık mı? Bekranlayısız siz. Kızlık. Mu, Abdurrahim Kağım.
1: O işte dev koysun teorisi sizden ha.
0: Tamam ay ben şimdi abla işe basam
1: kızlık
0: mı?
1: Tor taksi yüzük
0: Yok canı. Avazın da başta değil ha. Sen çözümü bulun
1: Avazın çıkmadı mı ya? Çıkmadı da bu musun bir aptallan?
0: Ben şu anda acı yedim aşırlığa sel köp deydi o.
1: Cuca
0: Ben şu
1: ben.
0: anda acı.
1: Cuca ben körükte maşırlığa sel köp
0: Bir gün demeyip koş
1: makama
0: kara.
1: deydi.
0: Bir gün demem yaptım ben. İlim o.
1: Evet.
0: Әміз алды, мен мұғалімі әмді. Шықылып.
1: Әмді сіз келемден өбәт.
0: Әмді балы мәктеп қанатып келе. Тияншар айлық қатнасақ жоң әтіртінің алды деке еллағымы қойшаның үшті рауан ке. Нұрның ұшуыры.
1: Ғолжыдың ел қайвері, ең достық докторханның алды деке еллағы қойшаның үшті рауан дейді о Билал.
0: Сөйміз балларым қел бейлен ке жұма мен үкен.
1: Елім ғақымды,
0: ә? Қазір ғақымды жұма, бұпты депті. Ошынақты ды жұма?
1: Мені, ұлдан түшіндіған балла ке мені?
0: Шо, ош балланы қел яқшын ек қыпты бамыса. Бақаған ба достыр деген ұя бі әлек беріп то, ешек бамыса.
1: Әмді апарасыз, ғатчы да пұрсатны чан тұтып.
0: Әмді апамайым әмді. Уақ уақ күз болған жағдайым не барды. Мұш азыр қылатқан қызметтің токсикілік ясайдыған зауытта башқұрғы че маашым 9000 юан. Бір ағынам такси айданлар деп қызықтырып қойбатыды. Маашын ташылап такси айдап, кенішкісіне еліп такси. Қалыңыз ұлдыңызғы... Әркем, азыр ма шопыр достылар деп бәсін сізге. Ма аңлықшы бәз азыр бір мұш токсикілік ясайдыған зауытта башқұрғы чықадым болып, но башқұрып. 9000 көй мааш алды ке, тек азыр дәмелешілері ба, тек бір ағынысы бешіні қайдырып, такси айды ада аш. Такси айды, қызметтің ташып етті әптеп, мұнда қойырғы от қойғылтырыпты.
1: Ой.
0: Шыны олан, азыр мұшта қылаймы, қандақ қылай деп, деп қойай, мен деп қойай. Әркем ашта қылған болсаңыз деп қойайыз, тұнымаймыз сізді мен деп қойай.
1: Құтырбасыз,
0: Қапақ баш әдем болам да.
1: 9000 қой, маашы ба әдем, ең неміш қолды?
0: Бір оңында башқұрғы шығадым кәу шығады теке.
1: Қолдастыңызды бір мұнч әдемлер бады о, Ақчан.
0: Мұнш келетін мүріңіз кеп көтіріп, аяқтан маяқы меңіп, жүмейді қан сез, мұнда о, башқұрғы. Азыр бүтін әмісі мұнда автомат ешіп кетті.
1: Шу. Шында яқшы қызмет тұрса болды, ә?
0: Қапақ баш мұ сіз дегі әкілім кәқылдыңыз жұма сіз жұма? Шында мұ,
1: ә? Қайшық
0: әдің, ел қ Навады сіз екі мүш әркемнің ке, я әдісе, я сыңдысе.
1: Ашкетін шу демей отағандың шу.
0: Бір үйдікке бұп қаған болсыңыз қана қылтыңыз?
1: Мен ма шу, қапақ қошымыз әнді, бешіғі васса да бірні қойтым.
0: Немі ла ұрыс сіз?
1: Қолан білән.
0: Бомайды, чүміш үлән, я қазан білә ұрыс керек бұның күйті. Қазан кейдіріп құйттыз ұрсын болды жүмі, маңы
1: маңы
0: Ояқның чәм білән тазы мұнда құрсы болды. Иғызығы чү тазы босылы қай осаш, вас, вас, вас ұрсы болды иғызыға.
1: Қары қайыны қолымызға әбілдер.
0: Әркемнің күчі?
1: Мүшкетіні сәнді дұлмады, бә? Аяңғы үшіне.
0: Ағыныңызды арлашмаң бұнан деккен, болмайдыған емекке ауы.
1: Сізге тазы яқшы болмаған
0: елған көсі. 9000 көй тепшіңіз
1: қы
0: 9000-нің ке 3000-ні өзіңіңі әліп қағынды маң беріңіңі қызметтіңіңі мән қыла, менің таксиерімні сілі айданыңа шықылып, ашына қылыңыңа, халыға вақтыңыңды айданыңа ап кеніш кеп қойып дәді жұма, мұнымы Абду, мағы кептің білу алдыңыз ма?
1: Мұнымы ғинемі жо, әйне деген достымыз, бір адам білен үш адаватыңыз болса, оны тор такси білен такси әйдешкі дәвет қысақ болды.
0: Онда мы дәп кетмаңыл әмді. Онда мы дегелі кемес, лекен, азырқы қылватқан қызметтіңдікке ауы тәмінат, Ва іш орны, қызмет орны білен аң селіштұрға вақтыда азыр қысы яқшыкен демекчі мен.
1: Әмді о шарайет бомыға әхвал асыда маңы қысы болды үшін дамы?
0: Әмді бомыға вақтыда ешқанда қышым әмес әмді. А шарайет сіз дегенде кәм, а шарайеті анда қонмай қағаса. Әмді башқы, мәсен, 3000 көйден, 3000 көйден, маңыз еліп, на үйрі етеп, оны екен, тоқта ба, такси айдап, бір иығы бі, 10000 көй пұл тапсам
1: деп.
0: Тапай десе, яны бұл Қапақ қошым сән демейінім дейді о.
1: Шу.
0: Рәхмет деген кепке әрзімейді о, деп жауап қайтырыш таза бір елір бір қандақ мұй я, әрзімді о, әрзейсіз деп.
1: Әрзімді о?
0: Вай, тәлі Адылжан, бір, сізім бір татлымаңа.
1: Рәсімі.
0: О, әрзімейді о, дегені әмді шу, вай, ешқісі жоқ. Вай, мейгөәнші деген кеп туса о, әмді ашыным әмді.
1: Оны башқыша ойлауан маңыз?
0: Башқыша ойлап, мұшы кептің мұшы мұшы жерді. Бұмысы аштақ татлап, нем қысыңызым болды, күніңіз өткізсіңіз.
1: Ван-Юэчі 9955 деген достымыз. Қашқады ел қайвері Шанхай чаңдың. Көн шәргі маңдым еллады қатнаш бәк көп ихтият білен менла досла дейді өйтіма. Оның башқа есілтәм, көш базар алдық еллары ван мәмі дұқан ашқач, аңлаватты мән мана дейді. Бәкри, давайын ғазғанды өчірәт еқ дейді. Бұл бәкри, қайсы бәкри өп кетті.
0: Давайын ғазған. Қайсыл бәкри осы немкарыңызсыз неке?
1: Бай бір бәкри ба. Петтеге өздің бұрын өйкір.

0: астығыма йоқ деп езіп қойып. Аждақ.
1: Сіз аштай езіп қойдыңыз ма?
0: Езіп қойды.
1: Мен
0: йоқ деп.
1: Үрімчіге бір досияр әлдіріңіз. У бұла кәқас әріңіз. Күтіп іліш дейді, ой йоқ ке сізді.
0: Ой, үнші ола жоқ бұл йоқ мәнді.
1: Ой, ей. Әмді үнші ола бұл йоқ деп бір дослар кәсім бір күтіп алмасақ сәт тұра. Әмді онда мен дешілім йоқ дейдіп қарап тұғы ұламайды. Леген сіз қарап тұра алайды екен, сіз әйран қалдым.
0: Қарап тұрмайым сә, олам қарап тұрсын, мен баған жағдайым қарап тұрған. Мен мұ қарап тұрмай. Қызық мұ? Ола кетті дейін мен қаламы? Мен яшаймын, дамылық яшаймын деп. Батап қампылының әмісіні ұлағын емкі өйтіп, мейман
1: көйтіп. Бұмыз, үйш бұмыз бір ұйыңызға башламамсыз, сұртқы башламасыңыз, ұйыңызға әкіріп бір сұқ чайланы қиып.
0: Өйгі башламды.
1: Үндақ бір үйді бір тамақланы қысаңыла, адәттікі өзіңіла едіңін тамақланы қысаңыла болды ғу.
0: Мен онда ағынларын үйгі башлайды қауға қал емес мен.
1: Аш қарышы сыдылы кәқылды жұмы ошар жәмі. Мұнда құтыны қоқыдыға адам әмес дейді әмілерді.
0: Құтыны қоқмай ма?
1: Дәу атат дейіз адай.
0: Одыра қоқы ма?
1: Векші қоқыды жұмы онда деген білер.
0: Веші емес жұма.
1: Ошар жән тәтірсігілі кәқылды.
0: Веші емес жұма қел алдыда мен пындақ
1: үйрәлі. Ой, ек, векші.
0: Қоқым де?
1: Қоқайсыз. Оны біздің сораңлай жұмы, достылар.
0: Ұндағысы қоқыт кем. Ишқылып, ма сайуылы йолла раван кәрігі авчырын ер бол әбәді.
1: Емсен шын, қашқайдың тоқызақ маңға линияды автомобил жек, шопырла алдырмай маңылы дейді.
0: Ма дұңху жедің чо, әттігенде қатнашынан йоқыр пәлі мәзгілді. Төтін доктор хан тәрәпке маңғылы болмайды, нұр жолин қо дейді жұма.
1: Қыстаңчылықта пәқірдің немдейді өшінен ұлән?
0: Ма Мауқырына қоймасақ ашық келген. Ой, бұл номер тақсын қастал тосып апты.
1: Тосып апты.
0: Ой, шенкіу манчы деген машина, ма Болкуай машина. Бұл ресмилі бір номер тақтыңыз тосыптан қағаз іштен біріне үйгеп қойыпсыз ғой. Мау чақ-чақ қылдыға іш емес, жұма бұл басқа қатынасқанын қылап қылмыстырғы мо, дейміз ама номер тақтысын қастан тосып еліш. Бұныңғы татыдыған номер
1: Жаза,
0: жаза,
1: жаза айрым жұма достылар, сәл қарамайлы,
0: Бек неме, чоң? Онда осы мейманжанның ке құлқыңыз үйтіп тұрам сәз.
1: Алла бірлі.
0: Алла бірлі.
1: Алла бірлі.
0: Онда осы мәйі үйтіп тұрай сіз алға.
1: Мақыл.
0: Мұны? Түгіді ма?
1: Түгіді, түгіді.
0: Ачай құлғым.
1: Бұл түгілі, қашқады ел қәбірі. Нәшірияттым мен ғып шәрлік 9-й мектәп маңдым. Йолла адам, автомобилла көп тосыл үші ең дейді. Болды.
0: Өлікілі маңа күнде 25 көй қыражат берді, нормал мұ? Деп, нормал қел жық берді кәсіге. 25 көй қашысыңыз. 10 күнді 250 көй, 500 көй. Оныңдың сәл артық ара қылықты қуаған пұлдырыңызды есапқан жақ, мен көй пұл шықыды ке? Болды, мен көй пұл. Әкпір әппенде. Қыл жық берді кі жұма? Мен бір айды мен көй қыламай ма? Әмі шәрді ағына балла жық болған дейін жық бұл кәтмейді кен, шықылып,
1: тәп әлі болды. Рас кәтін құтты ба? Өшірден беліп қапсыз дейді
0: мұны. Білмә, өткен елім ашылап саят шыққан емес ма? Оның алдың қиылым ашылап саят кетті. Құлжығы еріп, Абликем такшиінің кеді аштағы яттым. Он күй етіп.
1: Әмдулла саят қысы болды кәмсі.
0: Он күй етіп, Абликем такшиінің кеді. Ондың тек ашу еп істеп, ашады ойын тұп, қарағы ешқанақ бұл кетмейді де. Ертақ ек кетмейді, ешқанақ нім кетмейді. Шыны оның қойтыдыға вақытта тек ашу қоры осық тиерған сәй. Сәйләдің ең ашы лық бесіп машынсыға, ашта қайтып кегенден тұса.
1: Ой, саят Әмдулла қысы болды ке? Обдан қылды ке?
2: Құсылжы
0: айтама, Сайбақ райындық вейжан чөлейік, аңлығышта бір дәппәсін үші, мен Сайбақ райын тәріп түкен ұфқамай қалдым. Сайбақ райындық, мен қатнаш қануыны қылап қылмышыны бір тәріп қылдыған, номер татыған әжәримасын төлейдіға орын қая дәе үшін бір Сайбақ райындық орын аңлығышта бір дәппәсін.
1: Мау торт такси 5553 деген ақымыз, шыпин ход бір нәс чықмайды ғой, тапалмай батты мен ғой.
0: Өгілік шықты, өгілікке. Өгілікке. Қашқар ел қабірі, ма нәшіриеттін меніп, шәрлік 9-й мектепке маңдым, еллада машиналар сәл көп, тосы жоқ деген ұшырын, бұл чигіл әуәтіп тұр.
1: Мердиян Шеншан деген достымыз, мен хуаде газқанда газ беріватыды, өжірет автомобил ең, мен хуаде қош линияда раван дейді.
0: Қашқады ең шәгіче болуды еллар раван деген ұшырын тапшырып алдық. Мұны әвәр кәмі бір рәбір пайты Доналдың рәсім татып әвәді көріпсіз. Шықошен сүйді ау, әп, білді мә, өткені мұшы Доналдың тапан ма?

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнас сәнәт радиосының
1: әтігәлік еліріңізді біз әмірә программасы.
0: Программамызды дауымлаштырымыз қадырлы қалғышлар. Мау ақшам бір тал дәзі кәгенте олдығы басам, 2 айлық балы білән 5 адам кән ағыл болмайды десем, таксимы әкәген деп қапып кетті. 2 айлық балымы бір адам кесап, пұлғы тойап қамманла, ұстамла, шықылы, әп, деп. Алымжан тор таксиге қыпты, хэштақы, ағыл болмайды, артық адам сен ішқы болмайды.
1: Tor taksi 5553 rahmat uchrangizni topshirib oldik. Undan boshqa Rishta degan do'stimizningki uchir qarsam Tayvan yo'llari qizil chiroqni hisob qolmagan asosiy ravon ekan. Har qaysi qizil chiroqlarda mashina ko'proq deydi.
0: Sattar.
2: Keyin men 15 yarqas paylamda ko'chada doktorxonaga oldik keldim. Yo'llar azi chiroqi.
0: Ey, rahmat.
1: Bo'ldi. Qurbonjon Davan shimoliy

0: Қайсы маркетке көгініңіз қайсы ашта десеңіз андын деп әмем дұқ болмыз. Азыр сәй бұтыл деп бәсе кім қатарлашмаймыз. Сәй бұтылды ба? Жәй басыңыз болды ба? Бұнда әхвал бәк чықкен деп еллапсыз. Вабу
1: Салам,
0: яңды
1: салам,
0: яңсыз.
1: көпір достар, кесіптесіла, қанда ағаланыз, қолаңыз, қолаңыз,
0: Яхшы.
1: қанда ағаланыз, қолаңыз,
2: Яхшы.
1: Бір қойрамыз білесен кейдан машинын тоқтып қалы ұзын болды.
0: О, тоқтып қойды ман.
1: Оң қайырлы шығыр құлай сізден ағандай ай көрмеген болса, оң кем бірақ
0: қарсын. Ә, мақұл болды, рахмет, үшірбәген аңыз күші ма?
2: Рейшті, Алтай ғауза қойшы өлініштір аван дейді.
0: 13-нче отыра Сымыз Саут атрапы Самфанга йоллар кошланыйды йоллар аван ке гүзәл аятны укчыры.
2: Уның башка Айса Жан тохты, дивана алдыт йолларны кош йөнлештер аван дейди.
1: Президентке тел хавре, мен кон хавны чыгып багыма чыктан келдим йоллар аван кендим.
0: Мақул. Кон хавлендин чыгып чисен келдим йоллар аван дейди. Болду мақул. Онда отсайна,
2: учурлар.
0: Яхшымыз да, Мақылы, мен бір ечіп алай,
2: Құмылда ауа ұчық сәл шамал шықып атыду ауа салқын. Кетеді, ямғыр яғды дейді Әхмет.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біз сырдаш программымыз ақырлашты. Программымызды яқтырып аңланаларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылар Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөбәтчі мұхәрір Рамила Абдулла.

0: 174 қатна санат радиосының арқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнышып атқан қадірлік тосылар. Құшуақ бағайсылы әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясатчы Ошыржан қызыр.
1: Әңең автомобил ұқчырлары автомобилға айт білім саватла автомобил сетте сеттевіліш тоғырыстық ұқчырла дәл менің автомобилім программысыда. Қен әмісі дослады қытанла, менің автомобилім программысыда болсын мән риясатчы қадыр яқайсар.
0: Hazırdan başlayıp programımızın ait kızgılı falan katlansanlar buldu. Bizden 5'in salonumuz.
1: XG1074FM.
0: XG1074FM. Programımız katlaşka vakta callık katlaşka istedim.
1: Şundak. Tursun Cemal tayyar buptu mu ne? Bahaltı dağın abdumabıla.
0: Özal uçurunuz. Özal uçurunuz. Özal.
1: Kınik.
0: Ey Özal.
2: Kulinenin aldı koşulu sıravan kencim.
0: Makul.
1: Buldu rahmet.
0: Boca.
3: Maşınla İzitna ismi Meripet. Meripet.
0: Meripet?
1: Ne buptu Meripet ki?
3: Maşınla çıkkanda 1600 koytu. Halkının içi de barken du.
0: Meripet hanım anlavatkan bulsunuz da maşında bir pul çıkkaptu. 1600 koy pul. Aşı pul tölep. Siz aşı pul tölge yek uçur yazıp. Pulum çıkkaptu da bir uçur yazıp. Анда бір пәсәм демек жоқ шайды қарғанда, ашында қышкен. Рахмет сізге, Жұма. Бұайжар ханым, рахмет сізге, рахмет. Бәк қош болдық сізді.
1: Расылам.
0: Міне. Андын ене машинла қарап бақамды ақ, май машинны бағалап әген болсаң алдайды, ған ұлтымыз жүрген.
1: Мау бір достымыз... Некелім
0: тор нем қымай отамда?
1: Тол нем қымай отады, бәк ашу. Ұйқыс ечілмапты
0: бұл.
1: Сәхір бұл мәмі ба мәне? Мәм ой ұйқылымдың өткіл кәлдім жүмі, мәм аңлаватты мән деп сөз қалдырып тұр, әхмәт.
0: Мәйләмсі.
1: Мәйләмсі, оң бұпты. Ені достарымыздың Әкбәржан іштіпақ үйлі азыр жыраван кән жүмі депті бұлды, тапшырып алдық. Усманжан мәм яқтырып аңлаватты мән депті. Айшайын бұл ханым ұшында қамаланы қаршалымыз достарымдық бос жаллық ұшырланым еріп маңғайсыла жүмі.
0: Тиянлай машиндан бірсі ба, 2016-ның тиянлай, майлық дейді.
1: Бұлды.
0: 2016-ның тиянлайлар шо майлық. Майлық дейді.
1: 2016-ті, 10 жыл бұрынғы машин екен, әміні.
0: Тиянлай, қанч бұл әтрапыды болды дейді. 2016-ның ке майлық, тиянлай, әвәт-вәт тоқ. Андын, сүгіда, мүнірі, аштақ.
1: Аштақ мұ? Osman can degan dostumuz Aqsu da hava uçuq, men özüm bilan meymon qilay sizlarni kelinglar deydi. Buldu rahmatchi mo.
0: Sizga Mingruy deganingizdan sal maslahat qildi. 2019-da evet baqal tursin jan nim deydi, ha? Kim özüm bilan meymon qildi ke?
1: Osman can Aqsu da özüm bilan meymon qildi ke?
0: Aqsu dik özümleri hazır may bağlap içtim, açacak hazır.
1: Üstüge alayım orap qoyup du nimiş
0: qonda. Qışqaşladın mındaqça? Bir yap çoqulup atmısın
1: deb. Am nimiş bazılarını orap bazılarını urmadı. Маңызы болды
0: демекші. Яқ, тазы обдан сортлықтарынан шырайлықты пішқаларынан орап қойыпты. Құшқашқы екін арақларынан жоқ, қағаларынан орымапты.
1: Жас шырайлық пішіпті.
0: Мау, қені мәрәмәт, сәртәм үгірісіне ішчіңла бәк оқшайды екен, өзіміз пұл қайшылап есек, текімі ішчілік болды екен, сыңыштік болды екен сәртәмнан мана, деп еллапсыз, ә, мақылы болды.
1: Рахмет. Білмәптің, әсіл пұл қайшылесек, Сыңғышлық өлді ке,
0: ә? Тұсынша бағала бапты.
2: 2019-ың сүгіда Нью-Йорк қалса 35 мин көтірабыды.
0: 35 мин көтірабыды, мақыл.
2: 2016-ың ке майлық тиянлай өлді қалса 35-40 мин көтірабыды.
0: Майлық тиянлай 2016-ның?
2: 2016-ың ке майлық тиянлай өлді қалса 35-40 мин көтірабыды.
0: 35-40 мин көтірабыды болды ке, ә? Мақыл.
1: Әсілімі, машины бағалайдыға адам телефон қылай ма деп?
0: Кәп болды, жұмы. Кәп болды, программ башланған амаллам.
1: Сіздің балдыр кәп болды ке, әсілімі?
0: 2016-ның ке, еңіз ұсылды ке, қәрләнді. Әмді, өні еңіз ұсға деп кәткіл ұмайды 2016-ның ке, қәрләнді әкен. Андын, Айшем Гүлмалым, сіздің ұшырыңыз тапшырып алды оқыма. Гүлді әсілін әвәтіп сіз өкірі қаным. Сізге рахмет, ә?
1: Рахмет,
0: рахмет. Осман жан, сізгім рахмет. Әсіліме үрімчеді мұ, үзім сетіп атыды. Әвәтмісіңіз мүшен, еп жүсім пұлыға дейді. Әмі ақыл болды.
1: Мейман қылмәдісі әсіліме ұнымаймышеді.
0: Ма, бәшкерем оғылы деген аңлықшымыз ма, машинамыз ма, әмәне. 2009-2004 айының ке Kia O, Rio, 2013-нің ке қойған Газва. iş qılıb yeyən, şinyan qıb qoyğan maşını bir bağlap bəgən bolsa deydi.
1: Buldu,
0: he? Maşını bir yollap bireyli, he?
1: Andıma Tursun Can dəp bir dostumuz Hongqi HS5-2023 nəng dəp yollapdı, he? Bunu mu yollu vəttuq, ne?
0: Andı yeni ma 2017-11 ayınınki Lino maşının bir suvakya, bunu mu?
2: 2016-ki Hollanda 70-75 min qatrağıdır.
0: 75 min atrafı da, he? Makul 70-75
2: min. Bu altı kutu sıkıda miyve yok kalsa 35 min atrafı da.
0: Makul. Bu oldu. Onda yine...
1: Ma bir dostumuz, meninki bir SUV maşinam battı deyip, Marks'ın demep durduken SUV ile de biz koyapsız. Tolluk yazan dostumuz abdomobilinizin ofçörünü. Neçinci yıldın? Қайсы маркадыки? Шына му?
0: Доғыра. Үшчөрін сәл ені қарақ еолан, а?
1: Ел үшчөрі бірай, 30-й отторның ке алды қошлинияда раван депту сәхір болбылы. Рахмет, Абдулла деген достымыз 10 зауты тараплады еолла шүнчелік раван кен депту болды, тапшырып алдық.
0: Болды ма, қол. Рахмет.
1: Абдыремжан, қашқада ел қабыр бірай, мәдәниет еолыр қош елін үште раван деп сіз рахмет тапшырып алдық. 2017-де 11-й айныңки Лейно Калей.
0: Деп, а шуны бір әвәт бекме, қамайлы қалдым бұл қанда.
1: Қалдап қойдым, ә? Андыма Лыгуан деген достымыз Ниссан Шауқы. Елін язмапсыз ғой, елін язмап бұл әвірем де. Маңчинчі елін аңдап
0: кеметті, ә? Қәне өзбе, оқып бақсын.
1: Елап қойдым тұрсын жаңғанды. Бәшкерем оғылы. Kia maşin suakken, ә? Бәшкерем оғылы деген достымыздың. Мана сіздің ұшырыңыздың елі бәттіқ, ә? Қені достыла сіла қайыс өл біләкілерді кетуат сіла елі ұшырыларының беріп, меңіла жүмі, аптомобіл баға алтыдыған достарымыз мұ, пұрсетіне чен тұтып, ұшыр беріп маңғай сіла достыла.
0: Мақыл, онда осы айына Бір еңілап қойсы тұған. Нейсан Шауқадың бір сұмаке 2017-нің ке. Бұны елі өтті ұқылығы көрінің ке өфчөре. Мауы ұл лимо қалмығы дек машина әмәз ауыр өшен.

0: Сөйімдік радио аңлығычылар, чын қалбымыздың чыққан сәмеймей саламларымызды сілі әгіллаш білен бірлі программымызды башлаймыз.
1: Жынақ, бей қаттар мәнзіліңлі әгетіп бағайсылы.
0: Штыраңлау тұқтықын әртежілік болсын.
1: Ел үріш әрианда үліққан қанда мәсілі болса, сұрайдыған суалла болса, біз білі ортақласаңла болуды.
0: Біз бі әң зор тұрышчалықымыз білен сілі үшін әлам ұлазымат қылымыз.
1: Жынақ, программымызға қызғылық білен қатынаш қайсылы.
0: Адылжа абылыметті сілі әгетіп салам.
1: Құндыз айтұрдыдың сілі әгетіп салам.
0: Қадірлік достар, программамызды башылып алдық. Радио алдырки барлық аңлаушы достарны программамызға қатынашқа тәкліп қылымыз. Бүгінгі нөміріміз 8G1074 FM.
1: Жынақ аңлаушы достар, жолдарыңызда қаяқта қаялар кетіп барсыздар. Түшлік қатынашының юқор пәлі бақытыда, әгер жол ұшырлары тосылған жол білеклерінің ұшырлары болса, тәмілісаңлар болуды ықтияжық достарымыз пайдалансын. Оның басқа ене, қатынашқа сұрайдыған суал мәслетлер болса, отыр қойсаңлар болуды. Бәлкім жақты осырмыз ең сұрышанлар мүмкін, тойындың тапамыдым, шөпен қаудың тапамыдым деп. Бүгін тойын шөпен қауда бей басып көз жоқ достар. Шоңа, біздің вишен салонымызға кіріп, ел ұшырлар ұстай мәлісаңлар, қалдырдыған сөзлер болса, қалдырып қойсаңлар болды. Шинжан 1074 сәуші мәлісіметті.

0: Әне достар, достарның күчерлері кәгіші бұғарлықты бізді күчеріні еткізсек, әзі сай елігі қарсақ, мүші сай елі, ғына елі көрік білән, сұжу елі көрікнің арлығыдекі бөлек. Шымал жәніп, жәніп шымал, мүші бөлекте, машылла біраз көп сүрет аста машыллана айты жық, достар.
1: Қауды қарез тәмеліген күчерік қарғандылым, бүгін елабек раван қо. Әм,
0: Мау жуи доқтырғансың адырап екі елла достылып күтті. Хоттен көтісі, Читтай елу, Хуанғы елі жуи доқтырғансың алды дейм. Үш әтірап тікі ел білекілі асағасы жәттін, машылла найт көп тұсыл қол тұртты. Әні кәнді мау жуңсай елі, жуңсай елі әні кән нәнмір тарап мау қалық елі. Мүші тарап тұму азырақ, машылла көпке. Оның қаса, Аптан Мұрайлық қалық тоқтырханысының шымалы ішкі Лунчан көтісі қошлинияда тосылыш бәке. Сәйш қанза, өрімчі Аныбалла тоқтырханысы алды. Тенішлік жәні бөлімі, машылла біраз көп азырақ сүрет аста мүші бөлекте. Қағая сәс жәттін юлла Рабанке.
1: Қаға өшірне, достанан ағызынан лапақайды, қын авазы құшырладын өзі халы.
2: Бәріз депутты дүзенің ағын тұрғызан, қандырақ айвалан әрсіз.
0: Қабдан тұрдың әрсіз.
2: Қайрылық болсын, дүзенің әдісі қандырақ сөз, яқшы тұрмазыма.
1: Яқшы тұрыпсіз.
2: Қайрылық болсын. Ел үшін бірінші

0: болды, Айбеке, сіз өзіңіздің қаршын дедіңіз, ә? Анда азырақ еланден кейін қайтып келеміз, достар.
1: Жаншан арайыны Чоңбазар атрапығы жайлашқан Доумаңдыке еңі өйлә сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіші өйлә ба. Гүллік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізді баштанғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чоңбаза ішкен доктор қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-99-99. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.
2: Yer belgisi orindan öy setibilish jamiyatning sharti. Bir xeyri shar nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yeniligi Tianshan rastisida 514 yurish yashamatlik turolg'ining faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzishkilida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tarligidek chiniqsingiz. Siyosat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoq uyni 4 yotoq qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor uy-joy chekishchiligining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-3-0-16.
1: Anglobatqiningla 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmasiz.

0: біз паш қысақ болудыған, біз инкас қысақ болудыған ашына мәселелер болса, достар, о, әйті қыған деп мен едімінде демей, ашу шыппингіне бізге әвет қойсаңлам болуды. Вәйе ке өзіңла инкас қымақ жоған, паш қымақ жоған мәселіне бізге әвет қойсаңлам болуды, ә? Азырақ иланым батты.
1: Алайлы.
2: Торы шылтып атқанды қетіп алса, ішіңіз пұшамды.
3: 21 юанге әпкен чай сетіп іліп, ішішке қосықыңыз ағырымды.
2: Оқыш бүтіріш пәсіде, пол тежешінің әпчіл чарыс келді. Шинжан телеграфының али мектеп имтиханыға қатнашқанлар универсал мәнбәт юрішілікіде өнсін айлық картысы. Чай ішімлік белтідің халығанны талия алайсыз. Ішімлікні халыған шичіп, торғы раван чыға алайсыз. Тездің Шинжан телеграфының тижарат залығы беріп бежірім.
4: Бір ғейріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімчей Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбаранлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнек елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отқыр хал егіз қабәлт биналарда әм айылының көлілікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуіліш көңіңізді керек іштір қызық линия телефон номері 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Шинжан Юэхау өй-жай чәкшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125 Ер белгісі орындың өй сетуіліш жәмәтнің шәріпі Бір ғейріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар енедіке Тяншан рәстісі де 514 түрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді Тұрақлық температурлық су үзішкілі де азады су ұсыңыз Бүтін мәнсірлік чинықш үйді тәрлігі де чинықсыңыз Сияпет салыда дос бұрайдарларыңызды күту алсыңыз болуды Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәрімен болысыз 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік күші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба 3 ятақтық өйіне 4 ятақтық қылып ішілді әлейсіз Пайдылмышыңыз күті үйқыр Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін Шинжан Епек үлі чоң базар өй-жай чәкшіріктінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2026-650-153-016
0: Қайлы, төбенде мүші үрімчі шәрінің кәлік 72 сәттік аварайығы бір қарапа қайлы достылар бүгін 2026-й елі 8-й айының 17-й күні дүйшембе үрімчі шәрінің кәлік 72 сәттік аварайыда Бүгін күндіздің кетегіде хава бұлытлық температура 24-36 селесия градус күте.
1: Әт күндіздің кетегіде температура азырақ ямғыр яғыды ке. Температура 21-29 селесия градус күте. Азырақ ямғыр ба ке жима дұрсла?
0: Температура шықыл обдан түшеді ке. Әмді ма 8-й айның 19-й күні күндіздің кетегіде хава ұчық температура 19-32 селесия градус күте. Яны температура өрлейді ке. Әмді әт азырақ салқын болды ке. Достарымыз әті іш палетләне іш бежірдіған көміні мә салқын авада ояқ мияқ маң саңылым қолайлық қане Абдырим әпәндім болды рахмет
1: Лұңшын көтісі қош линиядыр аван дейді
0: мау тайшан көтісіді тұсылыш бәке дұса яғни сәлемуху елідің вейшинлу ғарыптың шарықке қейл ұптан тұсылыш бәке. Оның деген мау іштіпақ көлі чың еңілуді мейнға көтісі шималдың жанып біраз тұсылыш бәке. Яна ұшырла қырапа қайлы.
1: Кәге ұшырланы үшінді ой еңіл етіп мұнда оқарсақ. Ахмет Нияз Қарқаш, рахмет гүлдәстілеріңізге тапшырып алды. Қазір микрайна ұшырда қызылтақ елі бәк тұсылып кетіп қош линияды дейді.
0: Лоңшын көтісі үшінді раван дейді, мына бұл қан деген әдіміз деген тамақтарынды
1: дамылап. Баға пәнжені оқшыты кетіпті, ә? Шинхуа бейлу, ені мағы Ширача өтірепті қызылчырақтен, Ташимын тірепкі маңғанды Шинхуа бейлу, ә? Машылла дағайды көпке мұш ел білекті.
0: А бұл қызық, ба? Бүгін кема көп-көп асман қарап, әт ямғыр ба десаң, әт ямғыр яғыдыған еч ішенмеймі жұма, таң-таң-таң-таң-таң дегенде кеп.
1: Ой, бірдемді келедейім болытла.
0: Яғыдыған дек әмәз дейді.
1: Мау, жоңи докторхансын адыра білге ел, еңілі митчеді тұрыпты. Қуанқы елі алды тіреп, ма кейін қотен көтсі, әнен кейінден ма ел қайсыке, читтейлі одымы машыла біраз көпке. Мұшы жұңғы докторханысының әтрапыны чөйірі деген бүтін ел бесіқ ке, жұңы достылар?
0: Әсінақ ке, не?
1: Қаға ел осағыз жәттін бәк мұ тосылыш жоқ. Ене мұшы соғды мәркәзлері. Еді мұшыла бір арыз көп. Итпақ елім әр алдыр аван, әмұшы тосылшан қызылчырақты жығылған машылан есап қамығанда сағыз жәтті еллар аван ке.
0: Сәңхуан тараплам еллар аван ке, достылар.

0: Әмсі, қош дейлі маңыз ұшыларымызға.
1: Бұлды қыны, достырымыз, программызды яқтырып алған маңыз көп рахмет. Нөветчі Мухарер Мұрат Құпыр, Ясетчілі Құндызай тұрды білән.
0: Адылжан Абдымыр.
1: Үшілігін ұлақ әйлік
0: көрсен. Хайыр қош достыла. Аман болыңла.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік бәттір.
1: Яны шу түрік бәт түріттің кейпі ма?
0: Жұндақ болмай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған түрік бәт түрік түрішік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік бәт түрік.

0: Аңла батқыныңыла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірақ программысы.
1: Дилу вә қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу вә қанун сәйесі.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді дектіңлады боладығыны, амма үшін әмәлі ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш.

Celsiye градус төмен температура 24 Celsiye градус болады. Әт күндіздің кечігіче азырақ ямғыр еғіп кейін аба бұлытлынды. Йоқыр температура 29 Celsiye градус төмен температура 21 Celsiye градус болады. Өгілік ең 19-ші сыла күндіздің кечігіче ава ұчық йоқыр температура 32 Celsiye градус төмен температура 19 Celsiye градус болады. Хаварайдың алдын мәлімат аңлаттық.

0: 베이징 왁티 사엣 오널 때.
1: 아야탕즈드 베즈 키실레 베즈 이슐라 시즈니 칼빙즈게 쫑쿠르 타서 코스투두. 투르무시드 베즈 비르 카이피얏 ва бәзі бір тойғыла сізіні бі арам қылып, яқы сізіні чәксіз шатлық жөндіріді. Аятлық мұсапысыды, сіз кімләді миннаттар болдыңыз? Яны кімлә сізге илхан берватыды? Олағы миннаттарлығыңызды білдірін. Бешіңіздің өткен шу екайланы сөзләп, миннаттар кішілеріңізге рәхмәт етвелін. Әнді аңлайдығыныңла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ейтқым ба программысы.
2: Бұ программыны түрт соды чәкішіркті алайды тәліп қылды. Сақылың босы қанчы ерек әдіпіні берер тірек вә тірет. Тірек вә тірет маркасының еңі мәқсулаты варыс маркалық 6 тұғылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы іштілтіліғініміз варыс маркалық сақал алғычы.

0: Рәхмәт деген сөзінің секре күчі ба. Бірайғыз рәхмәт сөзі көпаллада аңылған адамның қалбын елі түді. Әр қандақ ішкі болған миннаттарлықыңызны чоқым рәхмәт сөзі білін ипадылап, сәмем етіңізні есқылдырың. Қадарлық досла, сізгі рәхмәт етқұн бар программымызны яқтырып аңылышыңланы қаршы алымыз. Мән Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжан радио телевизия стансасының ең таратқу әпчісі Сылуш етеңді маскы адамды аңлытылды. Программамызны Сылуш етең әпчісі дұмы аңлышыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвәндікі мәзмұнларын орынлаштырдық. Авал, ішчіла ұйышмыз садасы сәйіпімізді 2026 жылық Джунго Яшла 4-й май медалыға ерішкен. Бенгтуан 3-ші Тұмшық шәхри қағылық 2-ші шаруычылық мәйданы 3-ші Лияни партия ячейкісінің муавыны шөжесі Гүзәлнұр Апланың егізлікті елтіздартып, Чигра районыны қоғдап, Яшлық бахар мәзгіліде қалық үшін қызмет қылған күрәш хикайысын аңлаймыз. Үрімчедегі бұ мәхәлідегі гүзәл дәмлә милләтлә итпақлығыны хақиқи намаян қылып бәді. Программызың давамыда Хы Жауылыңдың мехірбанық іче. Біз халық үчін әмәлі ішләштің ібарат, әсілі мәқсәтінің чүшендуқ, маузулық ақпарат икайсы диқтыңлады болуды. Досланымдақ болса, диқтыңла программымыздың тәпсілі мәзмұнлырды болсын.
1: Әмгәкчілі әулатма әулат алмыш тұрған болсы му? Lekin ulardaki tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi, o'narvan ruhi orqali go'zal davrni qadrlab, jasorat bilan olg'i ilgarilaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi Әмгәк рухи өнәрвән рухини мәдихләйбез. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білән Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

Хош, сөйімнің кичік досла, тәтіл мұ ақырлыш айдап қалды, бір шекеплік ламу ақыт қалды, бәлкім нұрғылыған кичік достарымыздың тәтілінің айты мәнілік, әхметлік, көңілдік өткен болушы мүмкін, бәлкім кичік достарымыздың көпіншісі курслағы қатнашды, өзі яқшы көрдіған, шылабілен шуғылланды, саяхатләге чықты дегендегі. Onda qolsa, ürümçərlik 53-cü başlanğıc məktəbdəki balalar yazlıq tətilini qandaq ötkizgəndə, təvəndə bu məzmunğa diqqətimizi aldırıb baxaylıq. Yəni, bu yıllıq yazlıq tətildə ürümçərlik 53-cü başlanğıc məktəbdəki balalar bir alahida yazlıq tətillik tapşırıqını tapşırıb aldı. Yəni, məktəbdən çıxıb şəhərinin yer bəlgələrinə girib, şəhər əhaliləri və səyahətçilərə yurt tunuşdurğucu oldu. Балланың сәби авазы өзіге ішіндіған ипадылашылардың сұрттың кәйген нұрғын саяхатчы азадлық ес қылдық дейішті. Еқінді микро нұр анарданызы қызыл галистіклік түшендіргіце әмәлет палетіге қатнашқан бір нәчі салағдаш, әйні чағдыке іш орнығы чыққан көрінішіләні тұлға ағанда елі әм найда ая жаланды. Оқуғычы Лудзыған Хунсан бағдысыны түшендірішке мәсул болды. Әң яқшы өнімні намайян қылыш үчін о әттеген саат 7-дің ашқандыла бағдшығы келіп, саяхатчыларға тәртіп бойынша Хунсан мұнары тағы гәудісінің геологиялық құрылмысы вә тарихи мәнбәсі қатарлықланы тұныштырды. Сүрәтке еліш ақырылшай дегенде мән Хунсан чоқысыда ұсыл ойнап, нұрғын саяхатчыны жәліп қылдым. Ола яна мәнден қайсы мәктепті оқыдығанлығымны, яна бір қытым ұсыл ойнап бәсім болдыған болмайдығанлығыны сұрады. Лудзыған яна мұндақ дейді. Мәктәптен чыгып, өзіге ишенген халда өзімізнің шәһри ва мәктәбімізнің тәшвиқ қилиш, муваффақият туйғусы алайда күчлүк бир иш экен. Лудзыханның ата-анасы хаяҗланган халда мондак диди. Бундак дәрсхана сырттыкки әмәлият палиты интайын тәсдиқ олыгы кәгән. Бундак дәрсхана сырттыдыкки әмәлият палиты интайын тәсдиқ олыгы кәлди. Балан тәшәббускарлык белән материал көрүп, саяхатчыларгә дадыл юзленеп, ипадлаш ихтидарын чиңнектүрүп калмай, яна йортның гүзәллегене чин калбыдан хис кылды. Баланның өзене бималал, мәрдана намаян кылганлыгын үз көзимиз белән көрүп, ата-ана булу сүптимиз белән интайны хошал булдык. Тәрбияне көңел ичкы сыңдырган бундак әмәлият китабый билимләргә караганда кишләр калбыга техими чуңкур сыңды икән. Мәктәп пионерлар чоң атырытының етәкчісі Ли Шаочен бүтін жарияңғы етәкчілік қылды. О, бадыла нәқ мәйданда татқан сынны хам материалларыны топлап, көңіл қойып кесіп, қыс-қысын ішіліп, мәктәпнің орган амывей сұпсыды көрістіп, ата-аныла вәр тордашланың көріші вә мақтышығы ерішті.

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбірі қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижары салығы беріп сынап пәкін.
2: Бір тонна қағаз ясаш үшін ойы түтіп дәрақ кесінеді. Ер шардыке әр минутта орман көлімі азып амақта. 1 киловатт ток ысырап болғанда 1 килограмм карбон газдары артып қойып беріледі. Әр күні көзімізді ечіп, орнымыздың тұрғанды татып, кәшті чырақны өтіріп құлығычы болған жарияндыки, әр бір әркетіміз байлықны қорды. Шындақла, біліп-білмей, зор мұқтардыки болғынышты пайда қылыды. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шыны тәшәбіз қылыды ки, тамақны авал ерімчіні үспеп, қол қағызыны ықтисатчалық білен ішілтіп, соны қадірлеп, зөрір болмағанда чырағыны өтіріп, тұрмышны қызғын сөйдіған тежәшлік кішіладым болайлы.

қайнам ташқылық толған бұл шәһәрде минут секундны қолдан бермей тырысып жатқан кісілер интайым көп. 107.4 қатынас сәнәт радиосынан яңырған еқімлік садалар сіздің техимі такамиллашыңызға түрткі болғысы. 107.4 қатынас сәнәт радиосы.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ иқылырдың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалаймен, ерге сыңып кирәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чәклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңларыны үміт қылымыз.

Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйла сетілішкі башылды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргіче үйла ба. Гүлдік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоңбаза ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі үйіні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87.

Сөйнек чихт услан гүлгүн жила программабызды давамлаштырып атабыз. Программабызны Трэд Соли чайлык şirketi алайы талап кылган. Амдай машир шахсларнын балалыктыки кайлар сайыбымызды тыңлады болду. Амдай манпа тернери баскетбол урыгыны 5000дан артык балынын калбиге чашты. Жаңжың Хэбэй өлкеси Шиңтай шәһәри Шиндо районы Тәнҗе көчү башкармасы Чэннан мәхәлләсенин аһалысы. Жаңжың илгири кәсби баскетбол тәнәркәтчесе иде. 2008 yılı Beijing Olimpik Tanarket Musabiqisinden keyin o basketbolga bo'lgan qizg'in muhabbati bilan Daxochun bozorida ommaviy manfaat basketbol o'qitishni boshladi. 18 yildan buyon bir pulma haq olmay, jami 5000 dan ortiq o'smir bolaga nap yetkizdi. O yeshi va top mahorati bo'yicha sinflarga ayirib o'qitish ilib berib, 3 kun davomlashtirgandilar, andin komandaga kirgili bo'ldi. Boshqalarni hurmatlash, tushunish qatorli qoidalarni tuzib, top orqali qalblarni oziqlantirdi. Тән тәрбия арқылық адам тәрбиялы дей. Еші 70-тен ашқан. Шыжаджоңды ұлдырақлашқан болсыму, о яныла әр елі язлық тәтілдә келішкені бойыча Шиңтайге келіп, балылаға кішілік аятыды ке 9 сағатлік баскетбол дәрісіні яқшы өтіш үшін 2 ай вақытның әмісіні мәшіқ лагырғы қалдырды. Жаңжың үлгірі дәвір еңі кішілері Хэбэйлік яқшы кіші қатарлық шәріпләге ерішкен. Әмді біз бірлікті жаң мұғалімнің екайысына аңлап бақайлық.

Чаңжың 16 ешіда Каспий баскетбол тәнәркәтісі болды. Бірақ бір қытымлық иғыр ярылыны сәвәбідін, о Каспий хаятыны мүддәттін бұрын ақырлаштырышқы мәжбір болды. 1984 елі о Шыңтай шәәрге қайтып кәгендейін кейін кәсіп алмаштырды. Бұның білән баскетбол арзусы му оныңдың ерақлап кеткендек тойылды. 2008 елі Бейджин Олимпик тәнәркәт мұсабиқсы мүслі көрілмеген ұмумы қылық бәдән ченіқтұрыш толқынының қозғыды. Бұл пәйтті Чаңжыңның баскетболғы болған қызғылықы вә оның кәсіпі тәжірбесіні білген мұнасыветі яқшы бір нәчі досты оны үздәп келіп, оның балларыны баскетбол білән тоныштұрыш мәшіқі қылдырышығы ярдан берішіні өміт қылды. Шының білән ашу пежгірім ұсықта Чаңжың оны нәчі балыны еліп, Дахо Чуан бағдысыдеке бір бачы бош ерді әмімей мәнпәт баскетбол сәпіріні башлады. Дәсләпті бұл бақат бір адды сынақ болып, мұқы мәшіқ пиланы кәсіпе жабдық мұ ек еді. Лекін Чаңжың өзінің көп еліқ баскетбол тәжірбісі вә толып ташқан қызғылықығы тайынып, балыланы баскетбол дуниясығы кірішке қадам-қадам етәкледі. О, қайдыләне сәвірчалық білән түшендіріп, әркетләні үлге көстіп, қияпытыны төзәтті. Аста-аста балыланың техниксі көрінәрлік өсті. Тегімі мұхиме, ола бұл ерді қошалық тапты, шәнш тапты. Вақтының өтшіге әгішіп, тегімі көп ата-аныла балларыны еліп, бұл мұхаббәт вә арзуғы толған коллективқа қатнашмақчы болып келдіған болды. Чаңжың мұндақ деді. Бағжыда адам найды көп. Көпчілік мәшік қылсыла тегімі көп балыны жәліп қылалайды. Гәрче тонышмасақ му, лекен балланың қатнышына халышы яқшы еш. Башқыланы рәт қылышқы болмайды. 2009 елігі кәгенде мәшіқ лагырдегі курсантла 80 адам әтрапаға етті. Бұ чағды еніла тернер Чаңжың өзі ялғыз мәшіқ қылдырғашқа сәл етшемай қалды. Қошынны тегімі яқшы башқұрыш үшін Чаңжың команда байырқы вә команда бәлгесіні өзі лайылыды әм системілік мәшіқ пиланы түзіп, балылаға тегімі яқшы етекчілік қылышны тәрішді. Балылаға тегімі яқшы етекчілік қылышқы тәрішді. Чаңжың мұндақ дейді. Бізнің команда бәлгеміз баскетболның шәкліде. Іштедекі гүл нұсқылары жүн қитыда болып, әм менің ісімімігі вәкілі қылыды, әм бір түп кичік от чөпке оқшайды. О, балыланың баскетболының әмірақтықта сағылам өз бетілешегі сима ол қылыңған. Тегімі көп курсантла вә ата-аныланың ішінеше вә қолышығы қарта Чаңжың зімісідегі мәсуліетінің иғырлықыны чоң құрбейләтті. О, баштын ағыр амывей мәнпәт принципіде чың тұрып, ешқанда қақ амай, пәкәт өзінің тірішчалығы арқылық тегімі көп балыланы баскетболдың ибарат бұ тәнәркәтілін пүчіршіш. Шу арқылық оны яқшы көріш имканетігі егі қылышыны өміт қылды. Әр язлық тәтілді тернер Чаңжың бүтін мәшіқ лагыры білән келішкені бойынша Дахо Чуан базырығы келіп мәшіқ қылыды. Бұл құдды бір чоң айлығы оқшаш иллықлық вә инақлыққы толған еді. Чаңжың қаттейлік білән мұндақ деді. Мән өйдікіләге әгер іш болса қандақ вақыт қылсам болдығалықны. Пәкәт язлық тәтілдегі ішкі айдыла чоқым вақтымны чықырып, мәшіқ лагырығы қалдыршым керекликіні еттім. Гәрче амывей мәнпәт мәшіқ лагыры болсы му, лекен тернер Чаңжың бошаңлық қымеді. Балыла санының өзліксіз көпі ішіге әкшіп, Чаңжың еші вә топ мағардының юқыры төвәлікеге асасан курсантланы оқшымаған сыныплаға айрыды. Балыла топ мағардының өзліксіз ішіге әкшіп, тегімі юқыры сыныпқа өрледі. Язлық тәтілді ауа ұсық болғашқа нұрғын балыла 2-3 күн мәшіқ қылып, арғылық ес қылып кәмәсіке мүмкін еді. Аваның аста-аста салқынышыға әгішіп, нұрғын балыла яке ата-аныладым орынлық пайда болуды. Әттегенді орындың тұрамай көбірек ұқылу ағысы келуді, яке оқыш башынлай деп қағанда сыртқы шықып ойнығысы келуді. Шуңа тернер Чаңжың мұндақ бір қайды түзіп, лагер ешілғанда авал ұшырыны тізімлатмасылық. Әгер 3 күн мәшіқ қылышын давамлаштыра алса, андын тізім өлтіш керек.

Мәшқ лагерінің ішкінші қайлысы башқыланы хөрмәтләш, башқыланың халығы етіш еді. Баскетбол қаршылыш ішчалықын айты күшілік тәнәркет болып, балыла пұтқолырының соқылып кетіші, әтті тоқынышып келешідің сақылнанмайды. Бұныңғы қарда жаң-жаң ата-аналағы мұндақ дейді. Бұндақ әқвалда алды білән балылаға зүдетіні кәскенләштіру әтмәсілік тоғырсыды тәрбия беріш керек. Бәзді балыла тақалышып қағанғы хейтшіқандақ іш болмайды. Башқыланың халығы көпірәк етіш керек. Андын әлқылығылы болдыған болмайдығалығы қараш керек. Әлқыланмыса андын маңы дейш керек. Мұшындақ мұраса қылыш арқылық мәшіқ лагырда көңілсізлік асасан үзбәмеді. Мәйлі балыла, яке ата аныла болсын, нұрғынлары өз ара дос боп қалды. Бұ жаң-жаңны әң қошал қылдыған ішланың бірі. Шкемін 15-й елі Жау Чен Ю білән Жау Чен Йи жаң-жаңға әйгішіп мәшіқ қылышқа башлады. Андын Шыңтай шәһәрлік аяллар баскетбол командасыға талланды. Арқыдылы яна 1-й август яшла мәшіқ командасыға кірді. Gerçi ən axırda kəsbi yolu mağamağan bolsumu, lekin ola basketbolnun turmuşunun bir qısımığa aylanqanlıqını, öz bitliş jarayanıdakı bebaha mövcudluq ikənlikini etdi. 2024-cü ilə yazlıq tətildə ulamu ammavi mənfəət basketbol məşq lagırığa kilib haqsız terner boldi. 18 ildən buyan ilgiri Jangjangnın basketbol məşq lagırıda məşq qılğan balalamu bara-bara çoğ boldi. Бәзілері той қылмақчы болғанда, термер жаң-жаңны қатнышық тәкіліп қылды. Бәзілері даш өгі өткенде оныңғы етті. Бәзілері тәтіліге қойып бәгенде ярдамге кәлді. Бұл балыла худды ұрыққы ұқшаш аста-аста бұқсырып чоң болды. Мәшіқ лагырдегі кәжірмішлі вә термер жаң-жаңның тәлімі олағы өзліксіз күшпеғішлап, ола бара-бара минәттарлық білдірішіні білді, әмді бұл мехір мұхаббәтіні еткізді. Балаланың баскетбол ойнаған чағдығы сәбейлікі вә қошалықы жаң-жаңның қатты давамлаштырушыдегі әң жоң әрекетләндіргі күш. Жаң-жаң дайым, балаланың баскетбол өгінішігі ярдам қылсам, текімі көп нәрсеге ерші әләймен, дейді. Қошалық, сағламлық, яшлық қалытыны пұл қашлап сеті вағылы болмайды. Бүгінгі күнде жаң-жаң 70 жастан ашқан болсымы, лекін оның баскетболығы болған қызғылықы ва чың тұрышы қылча ажызлашмады. О, герже өзінің балалағы мәңгі әмірі боламысымы, лекін бұ амывай мәнбәт ішіғы чоқым варыслық қылған адам болышы керекликіні оптан беліду. Шуңа о, ең баш тернер намзадыны таллашқы башлады. Бұ арқылық өзінің зехіне күчі бавақытта мәшіқ лагырының кәлгісі үшін пұқта асас селішіні өміт қылды. Бұныңды башқа, оның яна балыланы соғыртығы қатнаштырып, балыланы тегімі яқшы қоғынаш қатарлық нұрғын пиланы бақ.

Күнділік тұрмышта әхлат шығып тұрды. Әхлатны түрге айрышны өзіміздің башлайлы. Батария, дора, ашарат йоқтыш дорысы. Күнділік тұрмыш бойымларыны қызыл әхлатчылыкеге. Зака, кахиш партисы, тамақ қалдықы. Тез тамақ бойымларыны күлрен әхлатчылыкеге. Әйнек, метал бойымла, коло ішчімлікі құтысы, қағыз құта, сөлеу қатарлықларыны көк әхлатчылыкеге. Ашқан тамақ, мейбічіві посты, көктат юпырмақлары қатарлық ашқаны әхлатларыны ешіл әхлатчылыкеге ташлышымыз керек. Әхлатларыны түрге айрышқы күш чықырып, гүзел мойыттың ортақ мәнпәтін әйлі.

Сені кішік достан, күлгіншіла программымызын дауымлаштыруатымыз. Әмде Илімпен үйгенейлі Илімпенге әхмет берейлі сәйіпімізді ава таңшы күшіні немі үшчін ұзын вақыты ічіп қойғылы болмайды деген темеді сөзләп беріміз.

бұғымлағы зиян еткізуді. Кичик досланың сөңке тегі етіліп атқан болып, тіз, мөрі, бәл, қорса қысымыны соғық шамал ұдыл ұрғашқа сиқырап ағыреш, ұйышуш қатарлық әхвалла көрілді. Яш тұрыпла бұғымла биарам болуды. Яна нұрғын балыла кедейте хаватан шүгішіне етіп қойды. Әтегенді орындың тұрығанда бүтін бәдіні бөшіп, мағдұрсызланды. Бұл бәдәңгі соғық дегіп қағалығыдан берілген сигнал. Яны бір кичик билим шуки, хим итлиген хаватан шугуш ба уйда бактерия, чаң тозанла тегими асан йыгылып, асанла зияда сезгерликни келтирип чыгырды. Кичик дослар токтумай бурнуны уулайды, түшкүрүдү. Язда ысыкны яндырыш үчүн хаватан шугушни этишке болуду. Лекин чокум тогуру ишилтишни үгүнү билиш керек. Температураны 26 Цельсия градуска таңшса эң муваппак. Бадэнге бивасты шамал тегмесликки керек. Әр 2 сағатта бір қетім дәрігезіне етіп 10 минут хава алмаштырыш. Сыртқы чықыштың бұрын хава таңшығышыне етіп өтеш. Тәрліген дейін кейін тәріні сүртіп өтіп, андын хава таңшығышылық өйге кіріш керек. Біз әм язын рахат өткізшіміз, әм өзіміздің саламәтлікіне яқша асыршіміз керек.

0: Yana dostlarımızdan ishbari, yaxshi riyosatchilar, shopir do'stlar, yaxshimisizlar? Sayyoli Suju yo'lining Guanghui ko'rikcha yo'llar avangan, Guanghui ko'rikdan yo'jinga tushish ig'zi yo'llar avangan, shopir do'stlar foydalanib qilinglar deydi, bo'ldi. Mushu uchirdan unumli foydalanib qilinglar, do'stlar. Onundan boshqa Nijat taksi, Xotanda yo'l uchiri, Qashqadaryo bozorining oldidagi yo'llarda avtomobillar jiq, lekin to'silish yo'q deydi, Xotandagi do'stlarimiz mushu uchirdan unumli foydalanib qolgaysiz. Azizi, Слушы тыңдап, Рюзетта 4 қатнаш программасын тапамай радио деталы түшіріп аңлаватым. Мен шундай іздеп тапалмадым, маң қандай ішінде. Слушы тыңны түшесеңіз тапамайдыған іш жоқ, жұмы чоқым тапа алайсыз. Оның ішінде ба бұл, жұмы? Жау тұң деген бір хат бар, шуны бассаңыз ашың ішінен шығады, жұмы? Яна Тұрсын деген достымыз, Тұрсын жан. Практик белгісін чаплап қойған машинні мен хейдеп сақтық ұшырап қалса, жариманы қойымды қоймамды, маң 3 жыл болды, аялым практикі мәзгілді, машинні орта қайдай тұқпір мәсләт бәген болсаңла, деп ұшыр қалдырып сізді. Әгер де практик белгісін чаплап қойып, машинні хейдеп сіз қатнаш қануны қылып, ішіланы қисыңыз ұшырап қалса, жариманы қойды. Әгер де Онда шу қатнаш қануны қылап, ішіланы қымай маңсыңыз, бәлкім оныңға тәрбие қылышы мүмкін, сіз бірі іш болды ма, болмады ма, мәселен, ашу практика белгісін чаплап тұрып, машинайда бірі қатнаш қануны қылап, ішіланы қып қойдыңыз ма, қымадыңыз ма? Мұшыған бір жауап беріп таң, Onundan başqa Abudu haqqımızə özünün proqramını anlayıb qalığını bildirib fikirlərini qaldırıbdı. Nurninki avazlı fikir yetib gəldiyi anlayılı. Nur qaysı yol biləklərdən yol fikirə bədikin? Nur.
1: Rizətdə təbrikləyirəm. Yaxşı sizə yolları verə. Cənub azad yollar Cülanın aldı altın bunlar daxıcan aldılar maşın köpə.
0: Buldu. Rəhmət fikirinizə. Nijat taksi, Xotanda yo'l uchuri, Gulbog'dan birinchi ko'rik minishda avtomobillar jiq, to'silish bor, deydi. Bo'ldi. Xotandagi do'stlarimiz mana shu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Do'stlarimiz programmamiz boshlanishdan programmamiz qizg'inlik bilan, aktivlik bilan bexatar yo'l yurgan asosda qatnashinglar. Programni o'tirib kelganda, oxir kelganda uchurlar bek yig'ib ketadiga, o'chog'da vaqt sababidan hammalarni uchurni yetkazishga imkon bo'lmay qoldi ekan. Шуңа мүші программыз башланыштым, бұрыл башланғандыла мүші қатнышшыны башлысаңла бұлды жұмы?

0: Үмүт бар сен, а? Ол жолду кетип аткан машина, тармак жолдон чыккан машина сокуп адис пайда кылса, кайсы тарап маселиятын үстүгө алды? Биринчиден, сиз кызыл чыракты бөсүп өткөн болсоңуз, албетте сиздин маселиятыңыз болду. Тармак жолдон чыккан автомобилдин маселияти болду. Эгерде сиз катнаш кайдысына кылаплык кылмай, туура манган болсоңуз, туура жолда өзүңүздүн жолдо кетип аткан болсоңуз, тармак жолдон чыккан машина сокуп адис пайда кылса, учурда маселият тармак жолдон келген автомобилге болот. Мутәлләп, право тогрысы мәсьәлә сорай дигән мен, мото право алай дигән Назирия имтиханын аңлысам, бер сора пакайлы җума бу тогрыста таза кучырларны белмәй дигәнме? Җума? Илишат та Фаңчан Джинҗирин, яхшымысызлар дип сез, яхшы. Турсунжанның авазлык кучыры кепте аңлайлы я, Турсунжан акчан чу абайкы практика белгиси тогрылык кия кылды я.
1: Макул, рахмет. Кылык чөндем, рахмет. Аттасқа кылап кылмайман.
0: Яхшы. Якай. Яна кучырларны яңалап карасам. Мушу мүмкін болсын, мүші мүкапатның мүй тазлық қылдығайын қызметташ қадымлағы бәген болсыңыз болып тіке. Менің қызмет орным қашқарды. Мәмі мүй тасыраш автомобил әйдеймі. Бұлды-бұлды, ұндақ сақым бұлды. Лекен, әмді, шу мүй тасыраш қадымлардың ма программа қатышып ұшчыр язмады дүтчі. Бәзді мұндақ бір андысанда бірі аңлығычымыз езіп қалуды. Асасәндегідек чықмауатыды болмыса, бердіқ. Ма достарымыздың мәш программын үзчіл аңлайдыған ұшырларын көп бердіған достарымыз ма, мен тішімні асырсам болады, тішімні тазыласам болады дейдіған достарымыз болсаңымда бір ұшыры езіпті аңлайды ма? А дейдіген достарымыз әтрапын алдын көздіп, сүретін астылтып өттіш дейді тоғыра.
2: Тяньшан районы чоң базар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңы үй ласы этилишке башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңы үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

Dostlar, anlavatqınanlar Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı könül bildiğilerinin yaxşı talışı boğan Ürüm Çehri Şenfa Canobi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası olay talep kılgın. Ola qılış telefon numarı 0991-322-98-98. Şu münasiyat bile yuqır qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet silege. Әнді достарымыздың кәге ұшырлағы қарсам, Абдурахман Сомкче, өзің программыны аңлават қалығыны білдіріп, ұшырлағыны қалдырыпты. Оныңдың башқа, Айфылан Қашқара, Теби мәктәпнің алдыраван дейді өән. Болды, өмет бар сейін, сіздің ұшырыңызын тапшырып алдық. Достарыма, достарымыз ішчедін, Айшем Гүлләдіміз. Айшем Гүлләдіміз әмді давамлық программымыз қатнышыды, үз жыл ба. Айшем Гүлләдімізден ұшчыр беріш қетім саны 32533 кәнжімі, 32533 кән. Шуңа мүші программымызды алайды қолылған мүші Шинхуа Джануби олғы жайлашқан шақсат иғыз бойшылға амбулаториясының 300 ең қымметедегі чүйу дұрыш мүкапатының алды білен мүші чоңладың кәсін деп мүші Айшем Гүлләдімізге бір бәсік қандақ бұла. Қаған досырымыз мәселен... Сіләмі давамлық қатнышып тұрыңыла, әр күні программа ба 18-19-ға жә деген. Шу вақытта қатнышы программаға өз оңланың қатнышы батқалығыңланы, балығыңланы білдіріп тұрсаңла, яны күнде мұкапат берме дегендек. Чүмі, шуңа Айшем Гүлләде алды білен сіз өз оңызың ұсым фамилыңыз, телефон нұмырыңызды бір әвәтіп қойған болсыңыз. Біз сақлы біліп, рәсімге татып, сақлы біліп, мүші шақсат иғыз бойшылық амбулаториясыға әвәт беріміз, анандеке вақтыңыз шыққан күні беріплі түшіңізіне жүдіріп асыңыз болды. Достар, әмді мүші түші үдірішкі пәкәт сәл қармайлы, мүші түші үдіріп туға вақытта, түшіланы тазылтып туға вақытларымызда мүші түші мелеке, түші әтрапі кеселеклерінің алдына ағыл болуды. Оныңның башқа мүші түшімізденке өзіміздің балдыр қеріп түшіп кетішінің алдына ағыл болды, жұма. Шоныңға түші ұдырышқа, түші сағламлықыға бәк әхмет бер әйлі. Яны ұқчырланы мұнава, ішкемен 34. Әйфілан қашқара, яңған шауытчының ке алдыда автомобилла көп тосылаш үйоқ дейді. Болды, қашқарғы досырымыз мұшы ұқчырдың өнімлік пайдылынып қаға ісілі. Нұрбияма, мән бұрындың тартып радио аңлаймен. Шымны тазатмақ жедедім, шоң мұқапат мүмкін. Нұрубием, бұлды-бұлды, яны давамлық қатнышыңа, мүш программыз қатнышып тұрым, мәселен, мүш әпті ішчеде, мән 2-3 адамге, әнді біз программы намды мұқапат беріміз. Шыныңға күнді қатнасыңыз, есімгі бір сасыңыз бәсек болды. Ма, Әлиға, ой Әлиғаның мұн, тұғылған күні кәнді оқ бүгін. Құчыр беріш қетім саныңыз 660

Абай құтыр екен, абай құтыр екен, секіріп шығыпты алдымға. Болды. Болды достан, яны мүшінің қызғылық білен бейхәтәр ел үрген асаста, өз онлай кетіп атқа ел білеклерді ел үфчөр бәгейсілі, қатнашқы дайыр сұрайдыған соларыңла болса, сұрсаңла болды, маны мүшінің мәсәттіңла болса, дабамлық сұрап программыз қызғылық білен қатнашсаңла болды. Ясынжан, мау үфчөріңізден жома сейбір дейдігелі бір ей чаплышыплы қапты, Мүшіне бір үфчір язға еріңіз рәсімге татып қайты әвәттіңен, сіз мұндалы әвәтсіңіз ма бүтін мұхәтлеріңіздің орны олмышып, мен қанда оқышын білемей қалдым.

Шилтіпатқан номырыңыз иғызғы рауан кәлмісі. Сабақдаштырыңызға бір қанч кеттім дәппәмігіче естеді тұтып алмайдыған болса, Шинжан телеграфының оқуғычылар номырға алмаштырың. Иғызыңызға рауан келеді. Мәктәпке тізімға алдырғанда, сабақдаштырыңызға дәппәгенде әсті асан қалады. Өзіңізге тәвә еңі номырын ішілетіп, али мәктәптіке еңі тұрмышыңызды башлан. Сан чәклік. Тезден Шинжан телеграфының тижарет салығы беріп ежірің.

0: Машин стек яп дочис сын болса, оталдыр пасы болады. Жума Тұрғынжан ұшырын сақылау атымыз.
1: Дабазан алдыд машинла көпіректеге ұшырын абду беріп туа.
0: Қаплан немі көріп қағанды?
2: Әкер яқшылымыз ма, ма машинла мен омашынын соқап кетіп кетіп қалды, тоқтанын мүрі.
0: Соқып кетіп кетіп қалды?
1: Да, сіп ау жен қылан.
0: Номер бакен ғой.
1: Мәлім қылан.
0: Номеріні тапқылы болады ғой.
1: Әзімі шыпингіңіз, шыпинг бойы телам жоқ, оны алдыда соққан жариян ба әміте шыпингіңі ұйлықтық мұ?
0: Ажыны ба, қатнасақ жоңа түрдігі әпіріп ла тапшы саңыз болды, жыма?
1: Шымалы көтірмі көріке Бейхуан Гауджа. Көргесімі мәркізідің, өмітчік тақты оныл тәріпкі маңғанда, машылла, бәк көп, бізә тосыл үш ба дейді үйлер такси,
0: ә? Мақұл рахмат, ә?
1: Яны қарап бақса қалып ет еліңдері қошылынышты азыр жер аван ке, мана досла, мен веліңла. Нұренекіні аңлап болдық қу, ә?
0: Аңлап болдық, ма, янылы аңлық ұчыларымыз. Сәң сарап бақсам, лүйдің еніқ вақыт дейді. Әзі, ешіл жырақ еніқ вақытта, әне кәнді кәнді серік жырақ ләпіл деген вақытыда, ешіл жырақтың кәнді серік жырақ ләпіл деп, فاین قلمالی ات کیت خب خون خون دندش خواه کوشن دایده. اند بونش عملی اخوال قرای دو قرارم ده یشل چراخ یانگانم کیت پیرب اند اتر که گند سیرخ چراخ یاندی ات که سانز میلی. اند مبادا سیرخ چراخ می توخت بولب وای ات کیت ایده بخزل چراخ از سانز هم ده عملی اخوال قرای دو من قرارم توی پایش را کتاتب.
1: دوره.
0: عمل بوسه مشند اخ وقت لادا سل دقت قلایلی. مثلاً سیرخ سرخ لپل دیدی دیگه گپ دقت قلم که این دو قزل سرخ یانودو دیگه گپ شوند خم؟
1: شو وقت داد سخلاب تو سخم بودو بام مسا ات کیت میاد. تلاش
0: نش بسخیکست بام مایل آن یخسه.
1: لکن امدا قزل سرخ یان یهند پوچ ات پوگام بوسونس بک انسرش نم اورنیوک.
0: شو اگر قزل سرخ یان ما یم دی سیرخ سرخ تگی می قزل سرخ تگی بلق قزل سرخ یهند پیاد کن مسا یعنی بر 10 کسان سخلاب خسان زلامی که.
1: Рана дайду шама үшін қоча назан тәрәпләді аптымобыл көп деп рәсім татып әвәткен кені мақыл көдіғ.
0: Рәшат әпендім сізіне ұбір доқтыр қаллады көріпті ке, көріш әйдісім, шына олан шәқсі еш білен бағған чырай, қашқайдың яқтырып аңла атым әдіп, үшір еліпті Рәшат әпендім.
1: Тұғыра, кесәл еқлап баға вақыт көріп сізде.
0: Бұ бауджен қылған номер ек әдетті?
1: Сіз әшу немеге телефон қылы, қара мауы, сіз қайсы райулық қайады болғаны, шу райулық қатнаш әттірдегі кіріп лам әшеге мәлім қысыңызын болды бүтін жилу еріңіздің көздіп. Яғы болмыса, сіз әшу 110-ғы мәлім қылың.
0: 110-ғы
1: телефон қысыңыз болды. Үшіндақ болды, қатнаш бәқай садыр қылып, машинамызы қойтып қетіп кетті деп мәлім қысыңыз болды.
0: Як, бұмыз әң яқшысыл ашыма сүрәт болған декен алдыр. Үшінді ама қатнаш сақшы әтірдігі апасыңыз бірден біл чағырып әкеләді де тепла.
1: Лекен жу, мазырғы кем қаплан мәлім қылыдыған болды қо, чүнке әм әдемнің атчық күлді, біз елуқсақ, біздің атчығымыз күлді, немі деген сәмеймей болмыға адам ауы бір, еш болмыз кеп, мұнда тоқта, мұнда еш деп дейшіді ғайады деп, соқыйтып қастан қиджік әткерлік ма, ешінің қаректерін өзгерді өтуді жұмы?
0: Мәсіліет тихім еғырлап кетуді. Демек, мәсуліет 100-100 шу қарыштырып бүйкілді. Оны еніқ тапалайды, қатына сақсырмыз.
1: Мәмәс ұнын.
3: Сәді үлкәрі бірі бәртінен, мүші өнін тақы сұрақтың, қойтызым іш қоға еллары бам.
1: Болды мақол.
0: Шимы көдәпсіз, я шимы көрайлық қатына сақшы оңа тұрты керің. Якымыз өзіңізге аң яқын қатына сақшы оңа тұрты керсіңіз, тамамын болуды. Рәна нен болды, Рәна? Шаңмаучың қочын әнзан, да аптыма бұлана айтып көпке азыр мұна. Сұрәдің татып еллап қайып тәжі мұ?
1: Яны Нұри екен
4: ма? 174 жол қауыры ема, Динсаржан өзден қарымай қарым көттіға әкілдім оңға. Қазір мағын Нұңе дәші әкілдің сұрған қызылшылап суға алдықта машин кеп тұлсашпа кені.
1: Мақыл,
0: мақыл. Рахмет, а?
1: Бай, ярдам сұрған тұрғынша юқа кеттіңіз қо,
0: шынығылан?
1: Қайтырмыды да. Кеті батқала ба мұ, тұрғынжаның машинсын отталдыр берейлі дейсаңла нұмырын еліп беріміз,
0: ә? Йоқа ған көді, да? Езігілік ташысығы еқирақ еді, дейді. Мән ярдам қылай дегі жылап осы бір құчыр еліп тұғынама телефон нұмырын әвәт берейлі.

0: Азыр шырчакның учурун тапшырып алдык. Дивандын жанып поезд стансага маңганда машалла интайын кеп тосушпа дедим. Ма жол белек.
1: Мына десем, амма эли эсип куюп, эли түшүрүп куюп, шунда байдадыгы жеткизип, илик текшүрпеди да, кошуп кеттим.
0: Аматчылыгы аптыма бул асыраш дегенде. Ясын жавап жарыялапты, Моллигерин апталарынын тумушк шаар тармак дөгүнү баамы деп. Абамай бир номера ватып койдук. 13-5-9-75-75. Мышны вешен кетипле бир сора бергенга баламды.
1: Бұлды ондақ біз ен ұшырла қарсақ мұна бірінші майолырда машинлар көпті, ұйылу тараптады машинлар көпкені Абдон ұшырый.
0: Мәмәт Тұрсын Қарвай, мүш программамызға мұнасифасыз ұшырла өлін төк өйтірің не дейме? Мәулет Ибраим, Қайрат Ибраимды, Қайрат Ибраимның сүретін тәтіп сілі, Ақф күмі чырайыңы бәк ұқшайды кем, мұшынаңы мәмді қалыңыз етмеген декен әмді. Немді сәк бола.
1: Шуа?
0: Шықты.
1: Немиш кім екі мұнда деп езіп қойды?
0: Ча Жи Юан Хуангу деп езіпті. Мұкапат бәке? Лай Джонжан деп тұған?
1: Вей Джонжан деп тұған. Ерішмедіңіз деп тұған. Мұталып сізге чықыпты. Сізге чықын еке. Сіз болмасы телефонға телефон қылағаш тегеді нұмыры бағу. Аға еріңізге баған болсыңыз. Қаятын ағамыз ұшу әдін әсілі бір көп пұл қойсыңыз ені біріне береді жо?
0: Мәйегі жай үйен деп тұғы, мұна жай үйен қанғу деп тұғы.
1: Шу, ашу болғанды келін болды, шу, ашының қалмаш тұруа тұды әмәдем.
0: Хуанхылу, жәніптің шымалық бәкті осылып кетті, Абделім, Абдеметнан бәге ұқчөре.
1: Еңшуң деген ғану ғучымыз мұдайды, үшкі біздің ойды келінің, сіздің ойыңызды келінің әм мәйлән ұсымын білікені.
0: Шында мұ?
1: Мұна бүттің чоң кішкен мәйләнің ке ұсымларын езіп, әхвалыны сорапты. Рәхмәт, қош болдық көріп.
0: Сіздің мақтайдыған әлік ішімдікінің ұсымын емітті. Біз мақташқы лайық. Ола бері әңді аса сізгі ма ішімдікінің шиху, вусу, денчу ішімдікі, денчу. Мына мұшының ке сөйірдін сақылы өліп, аңлық ұчымыз әкіріп көрсі астаныз болды, жыма?
1: Ма, нұмыр...
0: Нем болды бәкірі?
1: Бұ, нұмыр бізнің ке бір қызмет ішіміздің кетті? Әшті қо?
0: 1074 FM мүтті, бұ пейз нұмыр кен қолды?
1: Шүндей ма, FM 1074, бұ кем нұмасын сұлған? FM
0: 1074, деген ма, токсық машин екен, ә?
1: Күлірің джили машин екен,
0: ә? Абдулат Рахичинің келді де тұрыпты. Шин AFM 1074, бәк кепті жұма. Нәк
1: бізнің кеймі мұш машинның егісі аңлаватқан болсаң
0: әз.
1: Бізге бір үфтер еліп бетін
0: ә? Деп, пәйде ауырыңыз. Бұл сүретлерін татып аған болушы мүмкін машинысын сүретлерін үшін.
1: Тұғыра, бір әвәтіңа бізге.
0: FM 1074. Біздің әқиқі бір тәшвик қатшымыз кенде. Біздің бір қызмет ішіміздің батыл екімізден оқшамды оқшымам тазы.
1: Мен шында дейме, шықсы оқшыш бір нұмырын есіп жүмегенді дейме.
0: Адыл жаннан әмді F алды да, 1074 отырда M кейінде.
1: Ә, шында әмді тұра.
0: Шықсы бір нұмыр
1: тақтысын. Қыны, мүшу нұмыр тақтысының ке, нұмыр тақтылық машинның егесе аңлауатқан болсыңыз, кек қылыңа бізге сіз...

0: 60 қитымлық нәк пұл ярдан пұлы ұлтымасыны тәкшіріп мақылыған болып, тарқытышқы тегішлік пұл сомысы 7 миллион 760 мың үйенге еткен. Ұлтымас қылып тәкшіріштің өткелі 197-ге етіп, тәртіп бойынша 1 миллион 576 мың үйен тарқытылған.
1: Автоном районның алақыдар орылаштырушы бойынша, бұй ел 6-й айының 17-й күнідің 30-й күні кеде, Үрімчі шәрді басқұшлық өз әйтебіліш ярдан пулы сиясты елгі қойылды. Бұ қетімкі ярдан пул Үрімчі шәрінің мәмөрі районы ішіде қанын бойынша тавар өйіні алдын сетіш ижазет намысы, яки тавар өйіні нәқ мәйданды сетішіні әнге алдырыш куақ намысы аған еңгідін сейлінған тавар өйләні сетебіліп, тавар өй сетіш, сетебіліш тоқтамы имзалыған, әмді сиясатны елгі қойыш мұдды ішіде торды имза қойып әнге алдырған өй сетіп ағычы, ені тәбей шәқсілерінің ілтымас қылышығы мас келуді. Әр бір үріш өйге 8 мүң юән ярдан пулы беріліді. Пәкәт бір қитымла бәкірмән болуды. Ярдан пулы ілтымас қылыш тәшүріштің өтіш тәрді бұбойды тарқытылуды.
0: Декәт қылышқы тегішілікі немкәш өй, әрзан қолай өй, нормалық сетілдіған капалетлік тұралғу, қатарлық капалетлік тұралғу, жүрішлік ятақ бенасы, дүкан, қызмет бенасы, тоқталғу скалаты, тоқталғу орны қатарлық тавар, тұралғу өй болмағанланы сетіп ағанда, бұл қетімкі саясаттың бәхірман болмайды.
2: Қиыншылыққа жолыққаныңызда, жәрдемге мұқтаж болғаныңызда, 177-4-нің әр вақыт сізге әмра ішкәлігі ядыңызды болсын. 177-4 қатнаш сәнәт радиосы сізге шын әкейді білінің жол башлайды.

0: Бір ғейріш ярмау көп ұлғы ярайдыған үрімче Лунчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәрлік сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл. Версан сарайының мәнзірсідін өрнәк елінған. Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әмі айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әмі адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетуеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй-жай чек шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 2024-650-102-00-125.
1: Үрімчі Дашымын қуасы қалқыра Норкіші әртісінің 6-ші қайтыдыке Норка құрым кейім асыраш мәркізі тижарат башылды. Норка құрым кейімләні үйеш, асыраш, фасонын өзгәрттіш, реңін әсіліге кәлтіріш, тұрақлық температурды сақлаш, бұйрытмы бойынша тікіш қатарлық мұлазыметләні қылыды. Тижарат башылаш мұнасыртті білән 8-ші айда 499 юәлік үйеш бағасы 19 юән 9 моға, 399 юәлік дезинфекция қылыш бағасы 9 юән 9 моға түшірілді.
2: Норка құрым кейім сету алмақчы, асыратмақчы болсаңыз, қуасы қалқыра Норкіші әртісіге берін.
3: Әр күні іштен түшіп үйге қайтқан вақтыңызда еріп чарчашларыңызды түгітіп, хошал кәпият елкеді үйге қайтышыны ойламсыз. Ондақ болса, 107.4 қатынас сәнәт радиосының әр күні саат 19:20-30 аңылтылдыған «Йолдырыңызды біз әмірі» программысы сіздің әң яқшы таллышыңыз.
4: «Йолдырыңызда
5: біз әмірі».
4: Онда аса Нұрмәмәт әпенде ма Ақмарвайт ұныға күрішілерімі қапарты керішкен. Ашу мәнфіл чаңды ке Ақмарвайт ұларыны мақсыз сетіш орынығы беріп елі басыңыз болды. Біз сәл тұрып телефон номырыңызды, ұсымыңызды еліп беріміз, жүмі?
5: Болды, әйкі яйымы кәйген кәмі?
6: Өзінге 30 күрішден алды, дағын құрап малыға үйімізді машинлар жып кәне, кешіп қалдың дегені.
5: Шу-шу кешіктіңіз.
4: Даңлық дөң тосалды дейді Нұри деген достымыз, жүмі?
5: Чанчан юллары қошылынышты машин сәл көп, лекен тосылыш жоқ дейді ойыны бір Нұр.
4: Қашқа, Шинка, Дада юлды машины жық, дикет қыменла дейді Сыдық жан апандым, рахмат.
5: Абдыримка, кек қылыңа?
7: 174, қозыны ел қайыры, Айдурой Нұри, Қәлі қызы сұрағы, сәнді ойынды ұл құрапмалдым. Олды машины көп, ама Чансу юлының кейін ады, алшаны алды құрапманға юлдары.
5: Мақол.
4: Сәл сағламлық озықтықтарын толықлап әсіңіз боламды, әдірейім кәкіндіға.
5: Кеп чүқ атамды.
4: Жандақ, мау көрілдің айымгілінің кей үшерін тапшыр балды. Көрілдің аңын қосылса, аңын атамсыла айымгілдің басқа. Фүшіңді адау қош жылынышта еллар аван дайды. Жүмі, рахмет азыр, 20-ден 25.

Минутлада. Көңіліңіз ерім чағылады. Ярдамға мұқтаж вақытларыңызда яныла 107.4 Қатынаш Сәнәт Радиосының программаларына аңнан. 107.4 Қатынаш Сәнәт Радиосы сіздің ихтияжыңызға әр вақыт құлақ селісіні қалайды.

Әділік тұрса дейқтің адамлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Майы қачылашқы мұнасыбәтлік еңі бәлгеліме 11-ші айдан башлап рәсмі ел қойылды. Еқында дөләт баш идарысы тәйәр майыны партисеті сахасыда содылашқан хаман талон кезішіне умамүзілік кен айтышке алағыдар ішлә тоғырсырғы ұқтырышыны бесіп тарқытып. 2026 жылы 11-ші айдан 1-ші күнден башлап мәмлекет бойынша тәйәр май партисетілдіған май қачылаш пункетларда содылашқан хаман талон кезішіне умамүзілік кен айтып, май қачылаш содысы білен талон кезішіне ёчықсыз жерсілаштырышыны ішқа ашырдығалықына айданлаштырды.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип қалган көл қатарлықлар қармаққа тип тиништа көрінгені билан су астыға йошурун иқин, чоңқур азгал, путқы чирмишип қалдыған су отлары йошурунган болушу мүмкін. Бу ерле су үзүш көлчик эмес, балки аятқа хырыс ип келдиган хатерлик район. Далыда табий шакилинип қалган көлләргә түшмәслек, хатерлик сахилларда су кешмәслек, Чамы етмейдіға ішлада қахрымалық көрсетмесі керек дегенләні өзіңіз вә балыңыздың қалысығы сандырым. Навада бір әрсінің суғы түшіп кәткәлігіні көрсіңіз, әргізімі қызық қалық білен суғы сәкірімен. Бұчағды ке тоғыр ұсыл шөке, біріншіден арғамча, ләйләйдіған бұйымларыны ташлап беріш. Шкенчіден, йоқыр авазда құтқызышқа адам чақырыш. Үшінчіден, 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardың ұшыр беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел хис тұйғыланы біз білен ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтияжлық кішілерге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет. Бақыт ва құшалықы толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сәпәрге атланғыныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге құшалық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

Лифт тұйықсыз тоқтап қалғанда әргіз одықмаң. Лифт ішкені зорлап ашмаң. Қалайым қан сәкірмәң. Бұ вақытта құтылыш үшін қанч тіркесіңіз шөнч қатарлық. Тоғыр мәшғылат үш қадамны өз ішіге алыды. Бірінші бесіш. Барлық қабаттың күнөпкілеріні бесіп өтеш. Бұ вақытта жидді тормозлаш инкас қозғылды. Ішкінші үйленеш. Лифтіміға үйленіп, ішкі пүтіне сәл керіп, тізіні егіп, қол білен там юзіні тұтып еліш. Үшінші

телефон ұрыш. Лифт ішіге чапланған мәхсус құтқызыш телефоныға телефон қылғанда, құтқызыш қадымлары шо орынны әң тезбек тәләйді. Теніш халетті құтқызышны сақлаш, әң яқшы болған өзіні құтқызыш солыдың.

Қателік тұса, Аллау атқын Алла, сәпіріңізі біз сұрдаш программасы. Қателік тұса, әмдедек тұңла, радио саяхиді сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлады болсын. Үрімчіра еңіден 20 кичек сайлы бақтысы құрылды. Үрімчіәрі бұй ел шәәрдігі көкер кітішкі ішлетілдіған бош жерләіні давамлық чонқыр қызыд. Дейқатны шәәр әтрап райондығы бош жер бұлың пұшқақлағы мәркәзләштіріп, шөжайның әхвалы қырып, 20 кичек сайлы бақтысы құрышына үлгір сүрді. Мұқпырдың үрімчіәрлік орманчылық вә отлақ идарысы, Яна шәәрлік бақ орман башқұрыш идарысыда игілішчі. Нөвәтә 20 кичек сайлы бақытсының амысы пүткен, әм шәәр ахалыларға ечі бітілген. Бұй ел Тянша районы, Ташы елі, Бәхт елі, Дұңдалиян шәрқі көтісі қатарлық ел бөлеклерді 4 сайлы бақытсы құрды. Азыр құрлыш толық бітті. Хунгуаншан елі, Лонгрей майданының жанобығы жайлашқан кичек сайлы бақытсы бұй ел Мейдон районы еңіден құрған бірдің бір сайлы бақытсы болып, Шипан сайлы елі, Страт орындықла ясылып, Гүлгия далдарақла тікелді. Мұқпыр нақ майданғы беріп, Шимиго районы Чидаван жанобы елі білін Чидаван шарқы көтісі кесішкен жайдеки, Фулейчың ұлтырақ районының жанып тәрпей. Хунгуанша елідегі Чунхай, Чухау Тянди Ултрах районының Шимали тәрбеге еңдің құрылған ішке кичек сайлы бақытсының ұл әсле әлдірінің мүкеммел, мұйтынан гүзел ішкелігіні көрді. Бұй ел еңдің құрылған кичек сайлы бақытшыларға түрлік ешіл өсімлікле тікіліп, қатламлары мол, ешіллік мәнзірсі бәрба қылыныплы қалмай, Яна соғырыш тұрбы тұғыры мүкеммәлләштіріліп, қалықы қолайлық бақчы елі ясылып, ұстырат орындық, бәдән чынықтұрыш әсле әлдірі қатарлықла сәптініп, кичек сайлы бақчыларының экологиялық қымметі вә әмелі иқтидары ашырылды. Бұрым шәәрлік орманчылық вә отлақ идарысы шәәрлік бақ орман башқұрыш идарысының алақыдар мәсулі тұныштырып мындақ деді. Кичек сайлы бақчылары шәһәр көкәртіштігі кәмтіклікні өнімлік толықлайды. Һәм ахалыларның яқын атрапта арам еліп, сайлы қылыш, бәдән чырық тұрыш, іждімайы алаға. Һәм түрткі болышта көп мәнбәлік ихтияжыны толық қандырып, шәһәрні теқімі иллықлыққа, теқімі ешіліқ толдырады.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбасты аңлатылыватқан қайырлық ақшам программасы. Қайырлық ақшам программасы Шенжан радио телевизия стансының еңі таратқы әбтісі Сылушетин намаз қадамда аңлатылды. Программамызды Сылушетин әбтісірімі аңлышыңланы қаршы алымыз. Қандамыса домлық достарына аватке ұшчарлар қарайдаған мұсақ, әйіне ісімлік достымыз Мәмәджан, әйхбәр қатарлықла программымызды яқтырып алынау етіп дұл, сіләнім ұшчарланы тапшырып алдым, рахмет сіләге. Яна оның башқа достарына аватке үйел ұшчарлар қарайдаған мұсақ, Асия ханымын ұшчаркен. Яқшыма дылдыраба, ембенлу, шарықтан ғарап қараппанға елінішті, еллада, автомобила біраз көпірекелікен алай тұзылып қағын әхвала йоқ, дей ұшчарына аватып рахмет. Оның башқа айқытың үшір қарайдыған мұсақ, мен Хуа-Джедің қыпин нәлігі үші бұған арлық, жәнептен шымал қарапмаға елінішті, автомобила біраз көбірек келдеген алай тұсып қағын нәфалла үйіккен. Оның башқа, мәрабаны үшір қарайдыған мұсақ, яқшыма риясы жиқында әхвалыңыз мүші, жиңен елідің мен Хуа-Джедің үші бұған арлық, Шималдан жанып қарапмаға елінішті автомобила біраз көбірек келдеген, елларды тұсып қалмадық, деген үшірін әбәтіпті рахмет, үшіранларын тапшырып алдық. Қадірлік достар төменде Мәулан Әли білен Саидджан Сыдық орылыған Өрлә Әли намлық нақшыны көңілі арамаңлағы сұнымыз қина ұзырланғай сіләп.

Қадірлік достар, Шенжан радио телевизия станси 107.4 қатна санат радиосының қайырлы ақшам программасын дамамлаштыратымыз. Программамыз Шенжан радио телевизия станисының яңы таратқы әптісі Сылуршетин намаз қадамда алынатылды. Программамызның Сылуршетин әптісірімі алынышынланы қаршы алымыз. Добрый день, Туслана Абетке, Чурлор, Харайдага Мусах, Ашем Гулханем, Илья Рапендем, Хасенджан, Симлих Тостумес, Хатар Лахла, Нономашкам Шу, Абдрахман Сомкчи, Хатар Лахла, Программа Мазния, Хатарпан Лавит, Птаймал Лах, Рахмети Итимес, Чурлан Тапширпалдок. Хаделих Туслана МД, Бахаргюл Имен Орлаган, Анаргюл Имен Лахнахшини, Озрон Лахасанумес.

Қаталек аңлығы жылан қайырлық ақшан программымыз ақырлашты. Программымызы яқтырып аңлығын аңлағы көп рахмет. Әрчағы әржайда Шинжан радио телевизия станси 107 дедет қатнан санат радиосының сарқыл программыларыны тұрмыш аңлағы әмір ақылышын ұнтымыға айсыла программыры ясайтсы Дылраба Әнвер.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырватымыз. Достарымыздың ке ұшырларыға бір қарысақ. Сәхәр Бұлбұлы, Кәусәржанның дадысы, Якен такси. Қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзіңке көңіл сөздеріне қалдырыпты. Достар, ондақ болса, мәзмұларымызды давамлаштырайлы. Ниян аясы яшанғанларының ғызалынышыға ярдан беріш мұлазыметіні пұқты елгірі сүрді. 8-ші айның 13-ші күні Ниян аясы Ния езісі Топи кәндедегі яшанғанларының ғызалынышыға ярдан беріш тамаққанысына яшанғанлар қачысыға көшілік вән көзсіз қорымыларыны арлаштырып ұсып, ұзығылық қыметі таңпон болған тамақларыны егеш, қызғы нәм қошал қорам баранлашты. 70 яшлық кент ахалысы Абдуғени Сауыр әр вақ тамаққа 5 үйен ярдан пұлы берілді. Тамақлар үшіндағы ешлік, басы әрзан. Ішкіміз алдыдыла ғызал налайдыған болдық. Бізге бәкілі қолайлық болды, деді. Ниян аясы найы бойынша яшанғанларының ғызалынышығы ярдан беріш тамақханысыдың 36-ны құрып, барлық шәһәр, еза, кәнтләрні қаплады. Яшанғанларының ғызалынышығы қапалатлы қылыш үшін ұла өкімет азырақ ярдан пұлы беріш, қархана азырақ ярдан пұлы беріш, қайры сахават орылары азырақ ияны қылыш, шәхсілі азырақ бір қысмыны чықырыш механизміні орнатты. Яшанғанларының яқшы сүпәтлік ғызалыныш үшін ұла яғ, тұзны аз ішілтеш, тамақының үмшақ, ейшілік болушыды чыңдырып, мәқсус кәсбі емекішмек орылларыны тәкіліп қылды. Бір вақ ысық тамақ яшла үшін ешқанч іш болмасылығы мүмкін. Әмі әркет қылышы қолайсыз, тамақ етіші қиын болған яшанғалла үшін етқанда, бұ бір күн үшідікі әң мұйым іші сапланды. Ниян аясыдікі қызметчілігі рахмет. Сіләнің яшанғалланы ішік алдыда қатыржам ғызалыныш имканиетіге егі қылыплы қанмай, техмі мұйымы ұланың ғемін еп, ғалдың қабар еліп, қатыржам тұйғуға егі қылғының лаға көптін көп рахмет.

Жың наясыдегі қатнас сақчылары юқыр температурға тағабыл тұрыш әндезісіні елгі қойды. Ода нәч күн юқыр температурлық аварайы көрлігәшке жың наясы юқыр температурға тағабыл тұрыш әндезісіні елгі қойды. Дөлет елі 577-ші линиясыдегі таш елінің яр юзі температурсы 70 селсия градусқа еқілешіп, автомобилларының ролі қолының көйдір күдәк дәрежеде қызып кетті. Жың наялік оңған идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірді ел бойыда көшме салқылық еткізіш өтіңі тәсіп. Қылды. Қатна сақчылары мас сүйі, тауыз қатарлық ұсқы өтіп қалыштың алдын алдыған ішімлік вә емекліклеріні елдің өткен шопырлағы сүнді, әмді алайтан ұланы чақырып, «Ұстам, хава бәк ұсық, мас сүйі ішвеліп андын мен аяң» деді. Ғолжыден елгі чыққан ұзын еллық үйік аптымын болы шопыры жан ұстам, ұсап, ғалыр құрып кеткен болып, бір қача мұзылтылған мас сүйіні құлығы еліп, бұ иллықлық дәл вақтыды еткізілді, деді. Қатна сақчылары салғылық еткізіпілі қанмай, яна чоң аптымобылланың балуныға су пүркіп, температурыны төбәлітіп, шопырланың тормоз вә балун бесіміні тәкшүрішіге ярдамләшті. Меңіш алдыды яна чарчап аптымобыл әйдәштін сақлының, еріп қасыңыз тоқтап арам елің, деп табылашыны ұнтып қамеді. Жыңна аясыдегі қатна сақчыларға рахмет етіміз. Сіләнің шопыр достылағы сұнғыныңла бір қача мас сүйі бұплы қамай техмім өйімі, ел үстіде сізіне ят етіп тұрдыған біз ба, деген хатыр жәмдік тұр.

Мәй, көпләп болғыныш пайда қылыңыз. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы шуны тәшәббіс қылыды ки, тазлық қағыздың бір қытымда пәкәт бір пачылы суғырып алайды. Құтқолымызды ені қылып, жүмәкні итіп етеш, токны үчірі вечістін ерінмәйді. Тижәшлік, төвән карбуллық тұрмыш әр біріміздің башлансын.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 Қатынас Санат Радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ ақвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірақ.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Аңлатқының ай Шинжан радио телевизиясынан Сепір 174 қатнас сәнет радиосының бейбасты аңтылу атқан 174-тің қайырлық сәхір программысы. Қадірлік достар, әмді дейқті оңлағы сағламлық саңатылы сәйіпімізге орынаштырылған мәсімілады болсын. Қайнақсудың башқа еңі қандақ ішчімлікілі ұсықны яндыралайды. Бәзі достырымыз тәмсіз қайнақсу ішчіне яқтырмайды. Бұ ерді көпчілікке бірін әчіқіл ішчілік язды қайнақсу орында істимал қылығылы болыдыған ішчімліклеріне тәсі әкініміз. Бұның бірінсі ешіл чай. Сус дәмленген чайны қайнақсының орында істимал қылышқы болыды. Дәмленген чайның температурсы 80 Celsius градустын ешіп кетместіке тәсі әкінді. Яз пәсілді соғық дәмленген чай ісімі болыды. Яны, соғық қайнақсуға чайны бейвасты чылаш керек. Адетте бір сааттын артық чылаш керек. Чылаш вақты қанчы ұзын болса, чай сүйінің тәмі шөнчі яқшы болыды. Ішкенсі лимон сүйі. Лимонның тәмі үшчімен. Еңі лимонны ялпақлап болған дейінкен, суғы чылап қойсымы, суға тәм қитылыды. Үшінсі бәйшянгу сүйі. Бәйшянгуыны суғы чылаш найты қолайдық. Оның үстіге витамин С мұқтарымы яман әмес. Пәкет бір партысыны кесіп ашсыла, ішчілікке мейві итіні қолап шықарғылы болуды. Суғы салса, ішчілік болыпла қалмай, ене чырайлық көрініді. Оның башқа, гүл чай. Көп ұшырайдыған гүл чайлардың әттір гүл чайы, жухар гүл чайы, ясмен гүл чайы, ұшқа чайы қатарлықла ба болып, сус гүл пұрықы чықыплы қалмай, ене қант вә витамин қатарлық озықлық матыла ба. Дайым ішіп берсе, саламатлыкке пайдалық. Әң ақырқысы, маш жорпысы. Маш жорпысы ұсықны еліп кетіпті қалмай, яна су вә озықлық толықлайды. Маш тәркебірге кали вә бейгүріптіке витаминларының мұқтары ныспәтен юқыр болып, юқыр температурды тәрлігенде еқіп кеткен бір қысым озықлықларының орныны толықлайды. Достырымызғы яны бір сөзіліп бәмешчі болған сауат, оңдысығы ұқлаш алыды, боғым сақламлыққа пайдалық.